0: kuna gbere to kan blo bo mi na yiwu ya fo ye din wi di po je kun de benayin mi ni ta ovi ko de kamia
1: onu e uno
0: de de wa ifi
1: bi no salonu ye o pe jesu
0: to mi to gbe se do ye me o to lo mi lo sare me sare mi supo di mi de le o mi supo mi si lo mi come to
1: n ko le bi
0: o to gbe se do ye me o to lo mi e lo ku gudu le

ene kon ton to mi to lo yin loye won ehun dida gan ton khobo mi ro mi ko ra gba e sa fi bo mi kan do gbenu ye me yin ajo na me to bo ran so mi le yin mi to gbe se do nu ba te ran te ba re so le 13e e nti lo jankro tout ton lo ba ka do mi to gbe se do mi ra ko nku do azoto

mi dogbe se doye me mi na dogbe se doye me ajo na me to temeteme no kai so mi la li dali no do mi a dogbe se doye do ebokun wa e farun ye debuwa to e ka to je mi a fe ko do nu we ke temi ton radio fatente won mi dogbe se do dun ba lo ti akan ten ba re so le 13e en ti lu jan ko tuton do albaika do mi na ko mi dogbe se di lo jile e na cherin de suna mo yi ko mo isa do ajo ton mi sifi mi na na ajo yo ba lai don modu nu adu moyo e tago to me pe ganji bo revi ore attaque to jepo da won ti me gbon fi bi adu igide ji bo adu ganji la tu be kan na kan ba

to gbe se do lo mo ai jion sin po no na to ko sa be no da na ewe ya o ban ko gbe to atomo ran jion ji yo o re mi da ko ran se do mi o fi na se mi da ko pa ko to re ne le fi se na ran le fi ka to mi pon pere pon ami ka san ran mi ko to mi pon an lo mi te ko le na che no de sino etablissement etiku etiku etienne na va bla bien dozo ko ne ene wulu pa nko do to ko e pe bi eto ne de wu to lo mi si pour mi amado ko lu mi na che no de sino no to ho sa sa pou cool e mi la ho josu ke di vraiment ton le transat do e e no to awo to awo no to e to awo ganji prêt à porter bon manu mi o fi bo medle ko to ko lo to bu se do mi la ho sa cool Soleil divin service wa ikun gbanzo e no wa na to je mi la ho azagba christian ne azo ko ton lo kana gbe fi e na de mi o fi Pierre Leonard Revio ewa ime ipa ewa ime kwa zado wa apoto ku gusu bongo yinu beneto mi to fi de oton mi si fi mi kala te pon mi mete mete me e me mo nanu wa teme yo mi o te pon mi mi se pon mi ti yon mi na to be na chelu mi nu ka bi ato e mi do nu ka bi ato mi do bo nu ka bi ato le o nu ka bi ato le o mi a ze ran son lo po mi a ja lo ka mi to le ho ho ji hun bo te to bo ta yi bo ton je mi na yi gbe dan de kain wo ve o din a nu ka bi ato mi to mi ton kere we nu ka bi nu ko kon ton senat beneto mi ton ton men na bi we ka de men senat e la senat mais le senat mi de la mi on ze sénateur mi atun je gbon vonu sénat ne un sénateur beneto mi tonton menabi academy ye menabi we de mi gba sa to mi tonton kasedo sénateur wo mi bo kha ye me de mi gba sa sedo si konu mi nkan bi odo po we bu ka ze be de gbe yoro weji menabi ro sénateur me yo mi adonu mi menabi de mi gba sa sedo senato yo ye men nabi sedo yo mi na doboka ka in ko itunu mi unu ka bi onu kan ton re nu ka bi we go mi tetu butai slada bi e ka lo topon la vi we go to medu paraku slada nabi e lo topon la vi we go to medu paraku deuxième arrondissement quartier nabi de meyo mi na donu mi slada nabi we in ko itun ki ka ka besin we queen in your boy be to pola vi we go to meje me de men unu kan bi lo e lo dopo ji bo gbe yo ka weji e lo sla na bi e lo to pola vi we go to me lo pola ku fi sla na bi we in ko itun ka besin ki ha e in we ku boy be mo e kun fe wo wa klen klen di mi ayi gbe na pohun hun nu kan bi lo dopo lo gbe yo ka weji sla na bi e lo to pola vi we go to me lo pola ku fi deuxième arrondissement quartier na bi we ka de me lo pola ku fi kati ni leo nabiye iko ton ki ka besin be un srae iko ton besin be yo nabiye mi na ka sara lenu mi un ka bi yo we go nu ka bi atogo zo lagbe je mi o se wa mon garçon viens je vais te parler en aparté mon garçon viens je vais te parler en aparté mon garçon viens je vais te parler en aparté et ne mais quand on tourne mi ton kabi atolene mi ahwa lo kami ton eh mi ho disant des fi di 01 44 70 44 44 podo 01 45 86 00 po et je me ho jete do gon mi ton fi bon mi nay mi khra khra tubunu gan e lo nu kon mi yo na ho pa ajo fi yo mi na moyi e so gbe ne quand on tourne mi ton

0: Eden Honton, Tolomito, Ndalume Dizan, Ndomendile, Yeme, Eintron, Rodontron, Sento, Teme, Teme, Edo Topon, Borgoutome, Do, Toa Tari Gbefiye, Edo, Bwebidouan Nombo, Vodun Tome, Ona Inu, Kon Gandhi, Eden Wes Zombo, Edo Nakho, Ede Ekple, Maze Gbeta, Dakho, Lopo, Zedo, Topon, Borgouton, Bo, Medisan, Vokan, Vokan, to hun to men wi wa no vokan vokan no inu kan gbede pon wa e wa zombo a te gbe pa e lo to yenu e yo e do mi na no buha ye me ko yin o vod no teme teme le bo gbedu ana po mi ye bo so e ton wi wa o e na je hun gbe bo je o gan gbe e ni wa zombo e gbe ti yan mi yi hun no gan de le bo ye do kho sa kha mi bo le gbe ta ni on de na wa so gbe le na so jinja igbe yo ina timenu mi kuno ga je pe yeliyan be edo kho esafi mo je mi kuno ga a che pe elo do kho esafi kuno ga sono wa pe lo do fi tubo kuno ga poligbe kele lo do fi e me bidin afo ton so gbe fi bo le yi da so ina wa gbe bo o bu tenu no bo ze kun to me ze da gayo ina tin do o to pon borugu to me fi bo mi na to do nu ye mi kan to do ni yo mi abe sin uno gan je pe irin aji uno gan je pe irin akwa bo to e kwa bo
1: o ne mi le bo
0: mi lo ganji mi lo ganji a
1: mm
0: e bi lo ganji ma lo po je uno gan che pe lo apato uno gan che pe ni ka de gbenu mi ya bi alafia me
2: o bi po alafia bi po alafia tron aji nu me
0: mi wa gba sa
2: ebe ko ra ndo ko pe se do o vi mi tan sunu yon me ko do tan san we o ali de bonu tran ko to de ka ya ko to fe ya go ka u ja ya le me bi me ko lo tran e me bi e pe ko ra ndo ko pe se do o vi mi tan le ebe
0: e yo uno gan sunu wa pe lo do fi nya mo gan so no wa pe do do be
3: o le mi le go
0: do ganji
3: asen gigi
0: do poleji
3: egbe mi bi wa gba sa egbe le kun gan dogbon bona mo tembo na do kun to kun la bi bona mo tembo le do kan do klo bodo bo le mi to le bi na wa mi anu po bo wa ndu po
0: e re je mi de suno mo je uno gan poligbe ki le lo fi uno gan ke poligbe ki le ko abo
4: o
0: let me dig me
4: mi do kare me
0: ma lo ganji a
4: eh
0: on to me lo e ma ye kan yo
4: mi do me
0: e yo
4: e yo
0: e ya chenu mi do mi do o po e won no no
4: mo we
0: mo mi anu le vokan vokan no e ko nu dagbede o bo mi ju a ho mi de pre ma no bu o la ze gbe ta lo po zero te boya no to pon borugu borugu otonu gbe ta de wa pe nu kun do vodun tron o en vodun tron pe do de kakere wa pe do vi le bi ko ku pe e a pe nu kun de o o mi a kan bi o uno gan a che pe e gon na iwe le ni temi ka du ka gbe ta ni ase da iwe uno gan a che pe ko e ta en on ko ro conseil national de vodun tron beneton to pon bogouton mi ase da ni temi ka lo
2: e yo ina chenu mi ara ko do su mejo me ko do ho
0: ni do o de su su do yo e radio wa ya so abo mi ase lo so pe de pe ene se do so ni ma se po micro o ene ona yo ayi le so mi
2: e yo o ina chenu mi nu bo e li de mi dog mo ro bi be me o mi me e yin ya ko e tron sin tole mi bi mi pe bo do gbe po lile me mi de o yin do gbe no po me sa kwano satori
0: mo e
2: nda yo mi no do pe vovo a je fi de an se ro o tron go ka ye lo a je don an se ro pe to fi wa ye lo a je don an se ro tron ti ji wa ye lo o tron to yin bi a ji wa ye lo alo tron do po se mi bi de vodun do po se mi bi de e to gami ton si si je ha patiste alon e wa no po wa do e wa na yi wa do do e mi kun aja hodo nu tron no le gbe bo na do tron no le ni wa bo na do pe to de kanu le wa gbe be su so mi na le ayo pe to fe no le ma do ni wa ba do ho eya mi ara do bo ara do ko kanu le de kun wa o ini ara do ho mi kun ba bona se mo mi do trono le ba mi do mi do ramo nu e ko iro do tron bi ni le ni o me wa de sin bo so da sinu sisi ya ka mi ton professeur kapo ma oyon bo ra ni to ti to bo me ho le be sin agadon bo to e to be eme bo lo benefie gbedion ni ro ho conseil de tron nu ko yo ro tron sin ko lo benefie bi we de me e de me de bupo a o yen o no o ko na votre me yen o no ko date me yen o no se ni se ta me o no asna des me o yin go ka uja o yin pe to ve e so do ni de a mi bi don gberopo be si egbedion tron no le bi ku ho godo buropo me bo o ta don e ko so biro national o bo si si je ka mi ton uno gan te di te fodi de e we pa che de nu lo bene egbedi donc e ka be si agadon e do na zo mo pere pere pere ke ka bona wa do donc e ko ra agadon bo kuro nu we yin nu gbere gbere boro ohun to me e koro dide dewe lupurupu lupurupu mera gadon ma sile wa kaka dode bo wa nu on e jenzon bero e na mo tin bo na so tito o to pon la lupurupu ton dai di on to pon la bogu ton ton na so dai we de ro fidi bo na forme bureau o bo to pon la bureau e ne na forme we de ro fidi on e wa na pachero to pon la vie ko ro bogu me o binu to pon la ville et so et na leso et sous les djinjan bo et de la pa chero ton pon la ville an lenu si mando lenu bo pere pere ke kai ton lo quartier de ville donc le yede bonne ti to ene on a so da ye mi de yo ene on si ni le même de bo mi do mi no mi do do bo to e kun ayo do to o ti to e lo di yan a kho su tun bo do nu de me
0: a kho su tun bo do nu de me
2: eh a kho su tun bo do nu de me bo en gan ho bonu o biro o decide bona yi fide vlavo e monu gble gble de ro fide bora mina ibo ikon e don la khoso e no set e no na mi pono e no na pono e bo pono no je me gudu mo no pla me ka so yi fide ku yo bo nu e wa gbe ja e no wa nu bira khoso nu kume a khoso no da lo de me mo e so yin e na wa nu din bo a khoso ma mo dona e mo a
0: e so yin e na wa nu dimbo a khosu mamo dona so yin mo a
2: e so yin mo a
0: bo mi do ji agadon le teji defoji de we yin e wa kwa za do mi hwinu
2: e we
0: mo we e go me hwi mi predo
2: e bi e we me bi predo
0: hun na ga che je pe eliyan o na wa gan to e bo azo e igbe ta ni ton yo a tin pe de menu mi azo e de na wa igbe ta na wa bo fi fa na tin do hun pe le yo a tin men mi lo nu gbo e lo et do foka foka on un bla bla non ti je be kon si kende wa nu mra je do ohun ko ya yo no ti je be si kende wa azo te kai o ho conseil yo ton ton wa ikare na wa bo fi fana tin do hun ko e tron ton la do benin fi a lo to pon bo guton yi
1: azo ma so yan so bo ze o de ne d'abord Ronaldo sensé na tun me ro poro poro me yo ton no je yan tron peto de kayan peto vieyan ko kayan eduna
0: tun men le vle ngo kayan
1: ko kade o ke le o ko ka
0: on elo tron si afa me je
1: tron we tron we tron we tron we tron we tron ko ka tron peto de kayan we peto de kayan
0: but de ka gbo ye gbon fo pe de ngo ka
1: non e yon nati men do ne ko ka we do we
0: to ba do
1: e won para ku fi omo de buru fi a peto de to vi aji de mo ko ka de fi a bo to vi aji we do fi bo ndo ni won ga che be ro wi ton ro po e donc gloro po e mi no do po
0: aha
1: gloro po e mi no do po wa lo
0: bi si do po e mi no
1: do po e mi no do po o nu wi wa le gbon fo pere pere mais ton ro po we donc ton ko ka yin fo bo peto de ka yin fo a un clé on a mejo mene mejo mene
0: non y a ton raison quand yo
1: et ga et so gbenu e mo bon donc ko mi de clé yo e do dada me o ni mi ma tu mi de a nu gbre gbre lu wa din na yo jo su po bo para ku de mi no para ku klo
0: e klo town e gbulada
1: town mi bre ye di on mi na tun tron no na biro o para ku se e ku ma jo mi na tun
0: ba so keton
1: mi la so keton mi so keton gbaje me de po me yin me boyin o no ala me yo go sin bo aru fi yo lo tron e da lo nu lo nu che yi de o no jiraro de
0: jiraro de
1: hein liye le o ya sec liye donc be o to si an gadon bro waye donc nu blogo mi ja fi dion mi na zeno jinjan e se jinjan yo nwe se a khosu odo bo mi do na yin mi le voce yin ji gbogbon bo uno do puro bona tno le ni le yo e no wa do tron me a khosu do sen le do nana apaje ro po tin kre ro fi bo no je ro sud il y a 2 semaines uno e bo no mi bi no bo sin se no si fi kara so je bo Victor ko gbe a bo yun no so ko bo mi a amena plaf yo so e fi bo ni uno na pon bo ren gan no bo yun no so Victor yin fine bo fi ogan bi ogan Victor wa do ne ha mo be plaf mi to fine ji bo lo we
0: ah
1: e lo we o e do we ha yan kaka e do ne gbon e ya sun bo ko gbe e do a che tun aji we ma de te do ere mi kuro we ma de o be do hun e ta fo sin ji nko ya hun no na je ro pa mi a
0: ah
1: buna blo sun ton we to we na ele ko agba o no we do ha sa buna kan bi ere
0: e to fo do do bo pa mi
1: e wole mi bo ka le gan
2: ti to de gun mi
1: dio eyi ti to me ka de o
0: nai mo a
1: ni si mo a e su je to bo ni e wule mo a me hun le gan de hun e ma hu me ne e me fi o kuro pe ton gbe o d'accord memo e un valo ene le o mi la lo me hun le gan e bo kan le ro kento yin mi de we o e we on en haut conseil o e wa mo je o do le nous sommes victimes de plusieurs choses mi do ouvert ma yin mi ton keke si an kosun we mi no wa dagbe bo no hun le me ma o ton no hun le me bo ko no le aya lo gu to pe ene hun no ne yan jo fi pa si podo buru kan pa mi ne un bref o para ku to begu mi ja ti o ko bloro kuton o bloro khogbon o bloro o monome hun me ba gare me ba ga tota nlo tota kun nu e mi wa di on tota gbede ti to mene on lo do na jijan
0: e lo to mene lo anti jijan o hun gan sono wa pe don pa wa yin boye me boye me bo lo ta sin kan fo e nini te mi ka lo ta mo gbe ta ni mi ka ran se dai e
3: eun na just ni mi ni wo ya n mi ko fe na le le yo e je do e bin de lo pulu pune le yo su po do nu kon ton wa we no ko po we no bo wa nbo nu to inu kon le ni le ni ta won lo gbe to gigege ti bo e ko no hun nu pa hun nu gan pa po won bo yin pe ji gan e mo entre ku se lo po bo we yo e ko hun no e bu mo po do ngaro po do fide yo e ko je gusoji bo me o si do no ju e bi ro khoto mo kan ro hun mi bo kun lo pa yin o ton ba kun to ko mi hun ro po bo mo kun de ni wa mi de de wa bo me po po do no ju lo yin e ro gbo lo bo di do bo ye ti to me ne we n ta mo na sun de nu bo we go hun no de po bo se pe do na yin lo yin o ya nwe gbe to mo na blo wa yo mo kun kho nu wa de obo bo blo e nwe mo na do a lo di do e a fo mo na san lo sin san we ene we nta mo ti to me wa di na to an wa nu ne bi gbe na mo nu kun je me lu no wa nu bo ewu me do nu nu gbe na mo nu kun je u me nu wa na mo nu kun je me ka se yin we yo e na mo nu kun je u bo ti to me ne do a che bo na to an wa gbe to e lu bi bi wa e bi asin hun no asi hun no gan asi nde basi antikino bi bo ma se pe do se an ti to me do ache bo na so do wa igbe pa gbopo nu do han blo deji mo bo se ma dede na ko be ma ko titri ton bo no no ti to me bo na nu bo no aliji bo na mo te mo na ko ke ti to me aso wa gbe ti to me ja ta hun so ne
0: aso wa gbe ti to me na ja ya so ne e na pe nu kun do ye me e nhe gba do khe bo ko lo atikan ko won aloyin pe ji kan ko won lo mi lo kun hun no mo lo je onue ma kwe do sen do hun to me ayo no je bo loji o eran yan kha ina jibo bi o ina ina depo o uno ga po ri gbe kele u lo roye me kan didin o peta ina o na se to ta ri gbe de o ni na to gbeta gbe mi kade
4: eun e o de
2: o da ja gbe mi ah ba ja no le mi se
4: en tout cas nous veut me gbe metan ba na dodo
0: gbe metan ba dodo
4: e o ko jo ko e eyan yo ne mo kile po ri gbe iso aja ho me le kame il va le paraku borgo kame yo ne yo e golo boju cho yo mo tan onu kuro kai e gbe yo me gao vali e va ton mo mama eto mere ko ya jimo yi nko ya to mere wa kho bojuru amo yi nko ya to ah saba e vina me gbonu ipanu o medu pla le mi gbo po ra nya lo o jesu lo mi do aso ai ga ya kho ai je o mu kon wa ton dondon wa wa ya so nko gbogbre so to bojuru nana o ton bojure kayin inya me ran ga to eyin ni wa to fi me eyi eyi e nono eche mi ba ponu gege no mere itonu wa wa itonu no wa kenga enyo ti da se wa se no e voju cho yo mo tron to ya ba ise se i a ho su wa gbe i mo e en ti ba yo jo gbe mo de yo vo ne mo o le ba mo tron ya pona pare o po da pona pare o ah vo tron golo voju nu kure kaye yin ye ba mo a na yon deli ya ho su dele no gbe de yon o iba yomi imo nche yin de ya don no golo voju kure kaye ma me nko to mo yan ni mo ku de kan yo ba so mi ba so do de ka iba na nko imo ho conseil tron beneto o we ha de akosu i so e so do ani ya akosu le me no mi apo mo atenwa de me choi ja ha no to me so da ha de ya de o poto jo we ha e ga o do no o ba so nu e do ga o le e kotonu le national owae owae le gwa mo leyin ade waje department o egbe o fa mo aba so borgu to so dani le 14 October lo a mi ani me lowo mo huno chuwe yin alopa amaton lo ile le nsume le nyunme e tron go du vid plein o le dogo I aso e ga osodo no olu de gbono mechi agbele hun to o me agbe dada hun to o me de

0: no no akoso abode mi nu agbeni no ton ado inko dagwe dagwe chileshi ya so yilo ntule imona nname no ndegwe ba wanjeja nyato nyide aho ava enuchi aho subode nule enu yenyi no me shamele to ava le 14 lo le nyidime toso gawo ke ga so yi gaton ha me shamele so gbe no mi ado galo no fafa anani no mi ocho yin tron huno huno gawo peji gawo gbashi tron to de no mi vai ko de no ewi ale ta no mi lo enyo ti ve mi bara ju abanu na lo
1: eyo no ba ni yo ko do ha bo don ti na yi huno ga che pe go ma di le ko tenu egbe ta ne kan ti ja yin doji
2: eyo sisi je ina che mi o mercredi 14 e mi lo si solo e mercredi 14 be sin kan ro po me ewe mi lo mi na pele do terrain de sport école au CBN terrain de sport fini ewe mi jura pele de mercredi 14 on vi sun on vi yon e ro file file file ro bogu obi we eyin para ku kere a
1: ati ken do vi ko file file bi
2: e ko file file bi we bogu obi o chauru ya o ndali we a bembereke we a sinandi we a o perere we a ndali o nemi oro niki we a ebi ebi ebi ebi e na pele ro fine
1: ebi a pele fine
2: bo gale na go si kutonu bono wa bono wa some
1: kapo ma u yon awa ena semedo
2: kapo ma u yon awa ena semedo we ena semedo biro au conseil national on a semedo ben wa bona wa bona wa tiame nu e ka ro gbe ple ple e lo me o yin do ayin adu gando biro au conseil do pomeon aso si du gando biro au conseil de bumea
1: ah le yin bene
2: e yin do mi na ple gambo du gbo adu sin bo du gbo mi on bo akete kete o o e ko ko du gando department yon nde so kan ro mairie nde ka so kan ro arrondissement ne so kan ro quartier
1: ah
2: donc me ro po gan ro po dire o uno gan so no wa pe do won diyan nu ro jijo ro ye ko si agbara me on support din bo ni do ho conseil ma wa to bu nu na do ko ina do ma si ina kon do tron wo na support diyan e do bureau diyan me le na bo go si dodon bo na do vo dan e ro fi o biro departemental ordonnance
1: ah when you can be your pen I can no manager do photo ai lo fio
2: biro departemental ordonnance
1: latun tanda
2: biro communal ordonnance para ko na biro communal ordonnance tanda bona do se do biro departemental ro mele jona do photo ai ro para ko me
1: do belegon
2: mele wa ka jona wa bona do photo ai ni o biro communal o e don biro departemental o biro departemental na ba do nu meyo mene ohuno gaje yan me kan ohuno gaton est-ce que da che rena do vodan ya e ma da che rena do vodan ya e wa o bureau departemental on a da lo diton
1: ele
2: e ne le na imone donc e so do lo me de go sin fi de dimbo wa ba blo desordre lo para ku mo ero de e so imo me bende ro khosa bu do mi ohuno le o e ze bureau le jijan yi diyon me ko para ku fi o bureau para ku ton dona tun bi bona wona bi bo tron de so jan ro poto menu bo a ena tun n bara bara de ro khome ni bezi ro ro tron e dona tun n me do n bara bara de blo o bi ku ni tun lo gan ko bo a fo mi ton aje we
1: gan ko wa fo ton aje we mi ai hun lo gan je pe yirin gan mo na ka yo jile o gbe ta na je di on sende we an nu sen le mi ko pa sen le da yi a lo gbe ta wa yan wa ko tu da pa sen on
3: o sen on ko de sen on ko de sen an gadon
1: ah ko de sen gadon
3: bureau national ko ta o ni na do ko bona do o do na do njo nu sen on sin ki pa yen no yen de me do conseil ton bo yen no règlement intérieur me do ku ton hotel a la fia mi brole donc statut o lomo bidé règlement intérieur pour statut pour bidé c'est les bidé et mi té na pa c'est fou na so na ru para ku fiwe
1: e ko de dai
3: c'est au conseil ton national ko de et na c'est na jina wa so du mi de do fi e we mi na do wa so na mi mo je wa do agadon suru don bole mo nje doa
1: doa
3: amon je wa
1: agado anze afodo te fi
3: ene hun se do po e no wutu e se lo po tron de se mi de obi osun do po e don mi e sun vovo wa ah mi ko do glopo po mi no do awo epo wa se on e ji na wa do mi de o kon se ko pa se on bi bo ba de gudo e je ne uno ga che pe do ne yo n to si lo krabi ka me ba ba buru po le sun e lo sun ma ise ma yin utu hun ene on ji na wa so do mi de se o kon se ko pa ro don ewe ina jita si ni mi bo mi na do wa so na ro fi kagmo to pon la ville bi me ene
1: e won uno ga wa pe so don wa pe o ni do asan gagbe e asan wa ne go ko yan sun ton we mi an ze gbeta so jinja yin do bo la fo so ko teyin o se bi en ton yi
2: eh
4: ikolo desu
1: ah ikolo desu no we
2: ikolo se bi en de
1: ha fine ano mi de un ho me ano mi de ne
4: e o ba
1: ko ko ta ano mi de un mi da ti ken u vle bi e mi da lo mi so ken mede to me da wa ten to me me ko no so no wa pe
4: e o a ti ken u bi e ko yin e ko ro gumu lo ta re bi e mi da lo gbogu kan me bi bo bi pina wa gbogun po kan po e nu be so do koglo bran blo ya ne bi do na ma hunu le bi atikin bi kun to kan sun le bi na wa bo na be ni ku fin ke ka je badanu e
1: ah a be sin san za ka je badanu
4: ke ka je badanu bo ni wa ji je da ko lo po en to hun to bi do mi mo lo pani no da ho en bo ni wa ji je sinu bo bo ton de su we no de ke de bo no so de kale de ton aussi simple que sous pour elle ce que tu fais tu fais nous nous dossier je dis oui le ton ouais le ton ben bébé bi le ton des sujets de tout monde caca bon nous là le peso elle y a wati jenu atike nous vieux qu'on tourne sur nos hono hono grand bi bon mais on a wati jenu mon amour tembo so grand ouais dame bi dade ou et une fois glossy nous on met bi là wa
1: bi là wa bâton
4: ouais wati jenu a wati jenu bon mais bien clair wati jenu nous nous couvre doni
1: ee someone son my akia kwen mo ya ne mi ka blogbon tin ba wan na kure boya do ba se boya wa jije no fi din yo akwa ko wa hun akwa go yan gadun bo wa mi ya lo tutu mi ton we de akwa ton lo fia
4: akwa de bu go si agabo wa
1: no e ma kan mo ko ton ya akwa go ni ton wa boy ho jenu
4: ganji
1: no mi me ton le ton tin go ene
4: wa akwa go si agadun bo wa e ka lo akwa ze do de bu merci ka gadun fe ka wa to dia mi de suno awa ti je mi do nu se mi de pon didi mi do na epo mi de suno welu ko pe we e ka do fo se mi ni pele ko ya do je mi ni so gan we do e do mi ni pele ko ya mi de suno welu do juro ti mi na zo susu
1: ma na wa ti je mi
4: wa ti je mi nu nu nu vo do bo mo te mo iba si mi ton bo mo te ya si po bo mo te mo na nu fine ma jawa bo na do nu bo na kale awa je mi do nu ko vo do yi won me de bu fo se mi blo mo a e kan pe de go si so bo wa mi de suno e ple ko yo bo tun mi na kle susu nu mi wa mi de yo po do vo ton ni wa mi de mi na kre to o nu si ta ku mi ple mi de mo lo ko e ple bo tun mi na kle susu bo don e
1: non o ono ga o po li gbe kele o e e mi atan le do yo mo do jire a se sin ku na kle mo do da jagbe me bo jagbe le ansi
5: eyan mi ono nu yan
0: a pe ehonyo me gan ho no mo sonu aya fi mere mo honyo eyin no yanu yan po ho de ke me de o chu mo mi do ga onu e mo mi do ga mi nu bo pa me de sunday sojo mo me re do ga bo mi o to to me nya mo e si we nu mi le no mi vade e si ko re de le mi awe me cho so egbo vade le mi awe o e ye gro a me chi we chi I do tro o to ho na na mo tu atin wa ya so ko ba so a ko yo me do ba nu a me jono ba me gbon do nini yo anan do for aloplople me bon volonté o to wi to ko jojo I mo yo aso so wa de yin a ko so so ko de jo no e gbe poto ja po ga de ko woro o ti le mi si e mi a ko jono do le tron jino na mi do le mi a kan fu tron do ayan mo sa o enu eyin yo do iyan re de na we no me ru gbe poto lo godu cha e gbe li e ran avana numero le whatsapp oji yo nana lo ye mede tepo ide mecha eyan ego ma de mecha va deyin ho yan e ga omo oledo po deyin ho jojo yan de o tepo ava soga to no so gbeba moyin le nle meche radio ogbenu le lemo enu gbegbe ahanju ohun to me yan gbe eyi dotare ahosu kendonu mo nmechi encha ya yan yi aso le ju omede yin mo yin tron mo ipo mo foju yin memi yin memi lore da mi anu nba no enu cho wa mi le me di wa so foju alopa bo so idare alogun ro ko roji ato nu amo aton yin popo de tron wono me di o le nene on ah e ga che jo ja ru le tepo alo foju aso wa jo fide non gbe wa mo o va da ayano yo phone ni de gbeli o phone de gbeli gbo ko ame agbe so ava mo ya na foju ame le borgu kamere de atepo e ga chi o le department o lo me o borgu to lo me o asi community o asi fi oji ja ile foju odo wa nya huno me chi pare no adu ache do department lo adui community o adui arrondissement to adui keke aje ka chechi meleji ame anyi gale no dandanda asi ano ime o keke wa si fo no yin melode do togbe ito o abi ohun ga ito o abi o sopo mo ito foju lele o anyamo ya gure lo no yamo no today si agbe no today amo yan chi li ene lo
1: eyo to lo se ohun lo today ti yan mi asuta la mi kan bi odo na bi odo kuropo mi tono o won te bi an se do ohun vi mi tono do kuropo mi abi sin ohun no ga je pe yiri an di
3: gbe won mi na yin se do to oji bi o para ku to oji bo gu o bi je o ni do nwe ya ti on kon kon ton di blogo mi jaro ayo ji e blopon bo ninu on dagbe ka hun me ko in tron du vi bi mi dai bi lo yo po me ho bi ni sogbe nwe zo ba le zero me ko di yo o vi mi ton na so me le lo e ru gboje won na gboje o me ko di so ai ne hun e o yin aso me nwe je fun on tun an e ru na gbe on tun an e sina mo an miro me bi dade wo o me me ma te ro tron me an na o bo na pon we blow me dey ga si so gbe ja ne ka blow gbe bo na bo ki gbe na ido do nu glory sin won atin gba na ton de o e ka ti da gbangba bo blow me bi na mo do ah me le o e o e wa ye me nu an me e si do ton kon bo blow bo me bi na de kun na bo gbe do e na yi aga ton me na mo do ah e o le bi o mi gbe onje ne mi blow gbe ne le mo bo na do de wo ne
1: e yo e na che do be hunu gan a che pe gombo lo te kana bi o ati kenu vi sun po yon po ba su tara
2: e yo mi na do gbe nu ati kenu vi sun ati kenu vi yonu me ko ro bo gu sin pon la di o bi mo na do me re ma no to ton me bo do a o para ku blo de o e de o me re ma do mo o me ro cha uru me ro fire fire fire bi ni wa me ro ndali me ro niki me ro perere me ro kalale ye biniwa meru bembeleke me biniwa do para ku fi ojin ran nbo la so biro communal le bi eyin do biro national ogosin ton bo wa fi di yan e blo ro fi ran ra idi do ndali bo na blo ndali ton bo ai ni ki blo ni ki ton imo
1: a e mo ha
2: e o me bina wa fi e wa so mo foro mi mi cre o mi de me de bu po a me ko ro fire fire fire bi de me hun me de ton lo mi na du gan ro to zone mi ton me o et dona wa para ku fi dandan et so biro departemental o et na je biro communal le soji bon la so biro communal le bi mon la bro biro d'arrondissement le azonopo donc me de mano fide bodo e ko blo pe jawe bo wa wa tun che me o ene mi na mo edo mo a hun mi na bi o me biro fi de bo e de mercredi 14 a fo eto ni so gbero école OCBN sin terrain o jifine bonu o école OCBN 2 sin terrain o jifine bonu mi na no po bona wa po nu do gan ro po me o nu wa le na be 13h nu wa le na be donc me bi ni tan po bon ka gan na ho a fo ni so gbero fine
1: eh mi ga ji so ga ji re ji ja ti yan ko yan so me be nga ba ndo ji re do mi o
2: fo du tron si wa no kon do ye ji o ko voro kon do ji tan
1: e do yan
2: mi de la no da ni de wa gbono kan ji a
1: ji ja wa lo yan
2: in do vo du won ba do ji ni ko mi do nu e wa mi de o me o mi na yi gbe nu ji e ma ba bonu ji ni ko mi a mirano mo amo mi deno kan ji pere a ton no kan ji a ife
1: eyo eh mo je ba de nsu be eyo ohun no gan so no wa pe ba su tara on ete arabi o ati kenu bi to le
4: bi o ati kenu bi ohun to kan si ohun no ohun no gan me te yan pe mo no boko tun tun bo tun we wa da gbede ni pon tantan bi ni wa fine do nje lo mewe ni tan hun awa jije mi dunun gbo do yi nous mi gbogbo mi mo do mente bu ton po nu do plaisir wa me di ton ko do plaisir u pe de ko an di je me on bo e ko me ni fe adan ko ko no confirme nu po nu de ton ko blo nu me si pesa me po yo bo le po de wo yo me ni te ko mo akhe su su ne hum bi a te ke nu bi kon to kan si hun no hun gan bi do ke me bi ni ton ho vi pe vi yo po bi ni ton ho bo a ko su su nu globo do le mercredi 13h
1: o azoben ko osi bien ton
4: ire
1: ni lo jire hunu ga ko libo wa ko igbe wan se do meto lebe ke de ale do ko le daja we mo wa ale ko daja we wa
2: e
1: ya bo do kre kre
2: to ga me e mbiami mbiami da mo mi o ti wo yin e ajanu o e gbe yin fun ajan ti yin golu golu bi du tike hunu o pe ji ga gba se o playing lever do o de jija so garale nje parakule yago to awe video mechi adu nje community to chan eleke department chan eleke kache to chan ele chile borugu me du mi ato ho ava no mi aso galo no me de ndengbe jodo mere kwenu ya ba solo koni o me sha me levalo mi amo bojuro anon kon mi apro mi be awe pro mi le fafa melo
1: yo ina chenu mi le mo mi gbe ti bo mi play do ko e savie vivi yen de suno bo awa jije mende mi soro fukan fukan le mi no mo gbe da yi yo e soro mo a on pora na mi de ponu no mi ton e kan de dagbe ton bo vodun tron ran se ye si senton do do ku do ku mi ton me bo lin lin mi do mo an po yo e no mo ka kan be sin san ka je gbadanu bo mi do ku ton mi no le vivi mi de suno do mo mo le bo mi play le ton gbe le pon bo ono gan che pe di efie ono gba sono wa pe di efie ono gan yeliyan o je pe lo di efie ka je ono gan po ligbe oke leji o awa jije da ko me yen de bo evi mi suno bo tron na no ku do mi ton bo mi be tin yo mi na be boya inu kon bo mi kan so me na me no mi nu bo FIFA na team do hun to me yo mi an so yen ko de ne mi en ko de nu me yen ko de ne nu mi
3: pa pa pa lo
1: me di de na ko de se
6: me
1: le su
6: mais dans la main nous serons en mesure de relever tous les défis trombi a fo pele pelea katakali kongosho kumalili kunde alafia mi ni pa vodun ni tron ini sun mi ni pa vodun ni tron ini sun mi bo pa vodun ni tron ini sun

0: Mau mavo mavo akro din pe wen bo na donu e kan ene we vani asano ze modi so bo sin po na yo lo mi adu gbe na bo ka so tenu dakpo Isaï o PDG amiti e boutique ton bo kan ton po aso a kame to ton ouvrier le bio e na se ayina koku e zo e kesa ni ablo to bo kan ton po ye me bio e na se do oruge do vi nu Fabrice e no aso ko do ko sa mi ton criminal o e pro kan ton po o lo do oruge lo e de gede Leonard 575 retraité au PT ton po kan ton po de ni masla me don kapo kepe Julien e ko asi ton po bi ton ko na se do nabiso mi kun gawon a kesi mi ton de no a ko a fo pa gomito e me no ko zo mo mi ila moto e gomito bi yo mise ran lo ten yo vani a size ran lo ten mi
1: o kan ro po ero ye je mi atro jile ta to je vo michel ero jile mama vo ma vo si ran lo mi an so mandu a ko san gbe ran ganji po to ren ni don pe bi kremon bi kwipo e kun kan ko no mi lo pon ero na ho bo ye me yi me bo lo gano don ero ta ji yo o videre yi o no vi mi ton a to je vo ko ton lo na se po to ren we an to je vo ton bi kule ji mo ro po je e kan ko ran lo ro po nu o to su roben mi ato jele azoya wa bo ku moto dingyan gbo ton da ko me da korea ko fi be lo ran se mo ro po je ka hunu da o e a hunu hunu gan a do ma ru won apon mi mi leyi papa to ma pe konu françois to du ansi mi kun ka se over rando o ron se jibe o debure ji men gbe to benu wa re su lo ran se ran gaji via ke nan se mo ro po je papa suno le ran su to ni se ran buru akun san da gbe gbe lo se gbe na on e we ta to je fo michel o do se do yi
0: ko ina ja docteur des oiseaux pour un temps pour le péro gera d'embrou rené miadou belabo casé tenoa chogere augustin oiseau so décoé et pour un temps pour le tien gros salamé d'omble et jeune dag berlin à quoi c'est ton pour vitole pour bien et doit c'est médaillon joseph au rossoquette dans ses bros un temps pour le péro gera finé maman xavier pour un temps et yokouton et pour bi pour le dagré ton pour et nassé le banical et rose quoi finé mon diamise rentre nous renouin quoi une auto agressif ton quick à jeton auront gâte ton podo wa dakpo to po bi eti wolo philippe mécanicien zo mon bloto e ko re to po wa se bi kun ga on vania sa no a cet oma abiola mores me bi mi se ran se do gbena on ko ino jacques docteur de joie joie ran te mi
1: ha ro po ye mo nusu na so mandu a ko zangwe dagbagwe o si gbena bo kan to ko se do ye mete mete me de re wa no mi ku to so bo vimiton vimiton i kun de mo so yi we do mi atun ajile o gujrana ferdinand e ko do asi e ton ho non po iwe do jile so ni waye ewe fi emileton e ikunde ma hun hospice of opiso e ikunde ma do e selegrafo san pa ko mi kala gbo fi dimna to ko se do kan e so do babo da lo menwi mi la ho tofi celestin e ye ko do asi e ton po mi so kan lo ti e bileji kan ne kan ta vo to so ne boto le wa je ko je gan gbe mi kun e me de bo mi jo itire do sra gan ko gra don cyprien fo dun bo lan se yan celestin azon po to mi men don po vito le bi ko to ju yan se mo ro po je o mere wo no remion lo nu ve rando tout no debule rein we kan kitche to bi ku ipo do asi eto le vie eto le bi ku po le mi so kan roti en bi bon an so kan roti nu ye me yun te mi te kan ta vo bo si ku se mi do bon wi ye ta vo to so le yo na chen ye bi ku ka le ji rein we kitche to bi ku yo so kan roti lo ta jo o kitche si te mi te me de de wa nu re do me asi azan to li bo e kon san bo no fi ka ka bo e wa je so ne wa ye bon wi ye ta vo to na chen ye wi to do ipo gira o gito le ham do to e mo ro po je e kan so han ro te mu ye me yin mo ro grupo o famo capable se gbe me bi ku bo mama afi ko azanu ye mi ngwa kan do tu e to de bo me ke wa di mu te ro ta jo fofo an turo to ya se ran jo e we mi atun do jile me la ko o ku jira na ferdinand ye po do asi e ton ro no po e so ro te mi
0: patron de l'atelier die grand couture back pelo si akio to don e de bo ka di ran ran jo ran mi bo mi adu gbe na ma se te no vi ton ma Yvette Kodo a sous ton papa Yvette pour le titre de don radigbe raiton le yewu non kwedo le jio kola kofi e bi oye duran se dandan mi kun ka on ye mero yewu non kwedo yewu ne so ton sin agun jiro ba pe don de bon toto gasun po yun ko e to mi do iko bo kola kofi e bi a kisi mi ton e le no ho no go mi ton e no zavo ran mi o jamo ton ye mi to bo se de ye mo je mi kun ka on me la ro pa ro to re de lom te colline kodo ren ton kodo beyeru patron de l'atelier die gran kuti ya jiran lo tenu mi
1: mo ro po je me na ho ale si so chalo ko e tunu mi na e ro jire han lo ju mi lo so mi an so han ma ra kun san gbe mi an to chalo ko ale si de na o fle tuto e imbo kan kun ay hun gan ro gan on fine ro je mi an bo han han gbe gan ji bu gan so tenu bo bo ju mi don lo ya tan don constantine na e ko sarun to ko sa se do mi na gbe ajire je dada mi ton chalo ko sherman ni mi ro ku ran ire so to ju o te poza ke mi ti e buru akun san gbe na gan ji mi ga si o fe kan do o chef donc beto alain ye podo rein to po debo ye le kan ko o mededa alice ye to jan se rein ko sa tu ne alfonso jogba lo lan sereji station toto da pato gan yi mo ro po je me agbore se kon sa che che kere so to jin se kan buru akun san dagba gbe na mi atun je mi ra ko wa le si so chalo ko so ro te mi
0: ready da to so me gilbe ko to asito mi chili no po e no pe ro gera do bo ro han jo han yi bo mi do azu tenu me vive na no mi to le mi se ran tenu Mowajo, Anago, Eko do asito bo mi trepo ni se do gune don o ren Matias 41 colline. Comme gars sous son conseil local ni se bo ren ton pour le pro graphe de meka ngbe bi bo ye ko egbe ta. Créo CVB Saint Trinité tomé mini se bo ren mi to po bi eti wo lo Philippe. O zo mo blo to meka ancien mon le wa Eko do ren ton pour asito ma wiyan o aso don. Mo je mi ran tenu ren o en so meton a chogreton. A ti pon ton bo kura ko fi bi mi kun kra on. O gbe menu asil epo do asito bi do sesi opo bi dogbo se de lo albaika o mi atun je bleda to so me je bleda na lo tenmi
1: han opo yin de suna so mandu akun san gbe ran bo kan so tenu kanu ti epo do ye ma khisun ti le po yin wedo a da kangra mi atun je le yan buno de mo so mande to de ti zo gba zona mo ro po je ro nu anu le po do o kan ni ta le po sa ro ali po on kan ten ro drum ton ero je mi ro kan gbe ganji bo kan so tenu o gbo chi do mama ari opo do o vi to le bi ku ipole ji a ri pe do o dada ton le bi ku dada ton le fun ton le bi ku dada ero ma ku pon ton ero ma ku pon ton bi ku po mi so han ro tin bi bo e kan so tinu mi la ko ma si alo zugbi ti won e wa zanu bazo e do to yin se podo ye me ka yin me bu do sanu ke do fi le bi ku ipo ji e kan ko nu da gede gbe ero mu mi ato e da photo ko do de ne mi so han ro tin fond di germain le chiffre 0 a sa valeur nu ve han do tun de bo mo ro po je to se o bienvenue lo ka to yin si han buru akon sai gbena mi ko fin le yo e na so tinu mi na ko o so no pepe nwe mi e na se hangaji o dada mi ton dajo madam dajo e nu yo mama romeo e podo asu e ton suku ka to yun e se han buru akun sai gbena mo ro po je fi ton le oro we a o lo we a podo ku to ton le fi po to yin seleji jaka koro seji e ye kwa zanu fi ton le gbeta peru gera to mi so han bo dogu sedi mo ro po je te wa npo to su mi po mi go fu do ko pe ko ngo sedo to su mi jo ma edu ko no do a konsan gbe e wa yemi do bu se de ganji leji mo ro po je kan so te nu nu ato hun no teme teme hun no gan teme teme de le no ho amani so do di yo mi gomo so do i gba so na nu mele yo mi do bu se mi wi mi nga si won iyan yo celestin pe do da chaka po de bu owe mi atun do jile da pengla e ro ali pe nga na ero drum ton yo so do mi
0: e na chenu e da pengla asoko si hun peton e lo lo no Pendant ça, pas de roulant, ils ont créé Chocolat et Podo Vitola pour les noms, ou le guerre ou dans l'eau. Renaissance aussi à Dajam et Fimadi, mais pour nous, mais vivre à mi-temps. Rompé Christophe, et Inferaille, Martin, Mene Menegin, ou Domiton, Mito Bosado, Rompon Fanny, Podo Renton, ou le guerre finin, Timavo, Olivier, et entrepreneur Mito Bosadi, et Podo, assis-t-on là pour Bid, ou le guerre finin, à Dati, Vitor, quoi, si ton pour Vitor, pour l'Odyssée, ou le guerre finin, Anita, Pelagie, et Podo, à son pour Vitor, pour l'Odyssée, ou ge do po mi kun ga on degbo marcel epodo asito po vitre po debudo orugero mi atojile asuko se hun pe e ran lo yo no bono sa we zun ke pajiro na chukula on epo vitre po na po dogu se mi anche mi
1: me la ko se ara jo zin we kwa zanu da pa ko sa sejo kwa furo e ero lo so podo o rasta po bla ero khaye to do mi an se ran mona kun za we gbe dagbagbe lora e kun kan mi kun aro han gbe mbona on gbo chi mi don mama o podo o file po de bole ji en to so tenu o no vena mi ton podo asi mi ton no po e ka go fin le je wa o ran so tenu mi na ho anja wen ren lo wan si ru ga le ji le mi kun ka si won asan gbe eriko e mi sin po mi to to ko ton de bole ji remi mi an ton mi an no mi an ton ji le pasteur agun gan ro po yin dans la sculpture on to to gan ren geso lucien we a moise gbagri de keke son bro to en so tenu podo ren ton bi ku po ren we kai o ren ton lo ta jo Matias Orin, 41 colline autour de la sigana kurugira doni ji John Warren fitan le sura ansi boy kan khonu ogushero Wilfried Ngwemile jile khotre to ganda khuru poin lo kurugira don professeur Christophe Olugbeyan eya mi atoje o kejama sin azo o li simeton re mo ro poje kan khonu o papa Santos e no azora aviation pola kuto ton e mama de noya ko bo khodo de ne no sa fitin ma po boy lo tu tu ansi kurugira don mo ro poje mi mekan ko afa da pato da bato teme teme bolo toro mi de mi si ran bolo akun sanwe dagbagbe lo sin ope na on ewe mera ko se yo zen wo kwa zanu da pa ko se jo ko afi so lo tinu mi
0: pa ko to yere de lom de colline e ru pa kon mise plein air aussi na guru de ran to ran bo mi an du gbela mi po to ase po bi po bi lo ko mi to gbedo be ya ru fire mi meka christian igbeja catholica e lo yewo ko do yewo nessosin agun jiro ba pelu do mi ku won mede bo ran jigbe ran eton lo fire ran jigbe vive vous la ton cola des enfants e lo fire mi to gbese do me bi machine we lo pela ko to ro me bo nu ku ton mo so pe do me nu ku ton ba so pe bi o ran eton e khure pa to gante me teme e lo kura ko fi a christian mi ton dede mi no pa khore yewo jeji yo mi to gbese do me bi mi ku ga won mama yo sa bo lo apa mi to la so me yo e lo do ase dandan paroto dede lom te kuno je san lo temi
1: papa soro leon mi atroje membu no ropo yin o gana dun lo jile han juro mi lesuro e mi juro mo e kun an tin se mi o le mi kana lo han gbegben je mi ran so tinu asi mi ton podo vile bi ku ipo rejibo sono si renu e ro pa ku ikun ma ji kaka ito fo le gbe ton e bi ku ran sile ji ka ko nu papa gore ya go fili be nu e mi leji dosu robe mi atno jile moto jinjang jang kun to e mi ro pe ton da ko me da to je fo michel o ni so lo temi mo ropo je ohun ga duma ohun apo eni khunu ede suno yo papa to ma pe konu françois ye podo asi ye to le podo tajo mama ki jure suro to yan se ran ganji hun sinu ji be lo mi ka soro tin bo yan khunu o me gbeto benwa ye o azo sb zo ka ko mi to pe ton da ko me mo ro po je via kenu julien ye podo asi ye to po mi me ganan sun po po to mi mi so ran bo to o gbe se do me bi huyo we papa suno le yon reso do me bi huyi
0: rene do po wa bi o la crepe crebi osko tu yo e no pe ton gbe do oruge o don bo mi do akuno zangbe tin gbe odan ganji mi podo asimi ton mama jo po vile ko bi lo fine ponu aso po lo mi tore ede se aso po bi sunu ko yunu ko bi o mi to gbe se do ikaje medito e tore jile ji mama xavier bi o le sin ji kuro kan to bo se ba ni kan ro sku afine alliance gentil penta ba mi to gbe se do podo no vi tore ko bi ti lo jan ko do si se e kuro kan to bo la se albaika do agbo pascal mi to gbe se do kuro kan ton podo te po fine o pe emile kuro kan ton po ni se robert vin mo jemise ran lo te Azagun Innocent Kodo Asiton Po Asiton Rono Kodo Tibona Papa Achade Paul Ota Lagbe Mi Biyo Nile Jile Nizi Ranso Duk Benalo Tibona Duk Po Sabalakbo Damien Rea Ya Mongwe Floran Afora Milike Kwa Fi Edele Biyo Fi Duk Po Ede Mizi Ranso Te Bien Piyo Abiyo La Krepe Krepe Skutu Yazi Ranso Te Nimi
1: Sone Waye We Novi Mi Direton Fufo Mi Direton Chokpon Kwe Selese On Me Soido Tendo Gudu Gudu Yo Te Kwe Kwa Kuto Kwa Oto E Wezon Mi Atino Jile Novi Eto me ekpa kpa ku fie me la ho o segbe mo izido e ngamba to gaye mi ran pon fi ran dogo se do sunu po irun po arun ko do mi don so ni waye bi ku le jire mi ko kaza me lo po gele e do le jire mi an to dogo mi dogo dire fo mi an besi mi tantan le ji me la ho lisa olivier e mi an to jile we no o pa gibo khwe ganjibo ka bi ku bo fofo mi ton e pa mi wa kpa ku e bi en be so tenu ku to me ji me la ho guchiro o we freedom mi an to ko tre dogan ye me no to ji so bo tre le be je won je gan gbe ni dajo antone o mi atin oje ra kwa zanu ye me idacha dere ro to ta gbe ti re bi ku ye je kwa zan gbe ta ire won be kan so tinu egbe ogbe omana pe ni o mi atin oje mi la ko wilfrido ogushiro kwa zanu ide ta san le sin gbe yin ni o mi so tin yin le ji mo ro po je kan bo do gan o tun wa wepo jinu toton ya ko gba kan toton we a on toto temeteme me wo kwa zarun pe ne bi ku yo mi dogo se mi ku nku do mi to yi mi no so e mo ro po je papa ohun la izi papa kosi ho mama kosi ko ho do e de ni mi to pe se de mi ku bo ya ko nu ogbe no alestand nu emileji ko pero e lo to jina se ran ganjibo ya konu mela kwa fisi felis nui mi olivier ife jina yon le su o to jina se ran ganjile mi aton jile kenka yon sa kpelu gira non to vito se kpelu gira oru gire ton le mime ime bolo kan on glot ton le mi ouve rando me debu mime kaya kogbo nto teme teme bo so ne wayi yo mi nta van ro bo anon kuto mi to kwa mi kaso ite kwe yo ma kwe to jina kwa kan wikan goji mi yo we mela kwa sek be mo izido gamba to gan iso te mi
0: mela kwa so bandye piye gak pabli ba e pache nou wazinte en primeri espresso transat don yo e no buka o viton e frem so ma se opo do non vi eton yon lekpo bi brodi wono men vive na eton mocho leokadi e yi matin to bo e zo te ton kudu kudu to me lekpo la kufi yo mene mene je mi mo lo kudu ba e dok badu mi mi dobo se do benle hui buka dobo se do ye men patene a kresi no mi to le konton sa e yi pede ye en primeri espresso ton e gbe mi ton wazinto en primer e lekpo la kufi le yo mi dobo se do yon mi to vito si lekpo la kufi bi ta jo ye men lo depo sa o transa yo mi dobo se do yon bi mi me kai me boko se agoni boko mi de pledo opola ko fi mi dogo se do mi gaje gbata ga mi tonji e na chermi do to ga teme teme e ho ka do na ji no chonu ati mo yo mi dogo se de boka dogo se do azo ha me to mi ton ouvrier e do imprimer express bi fi no vi mi ton sunu po yonu po e go si ku oton we agoni we a fide do bene to me fi yo mi dogo se do me bi boka dogo se do vi mi ton so ma se e frere si konton dede wa ron ko do to yi renu e mo to ton bodo kana ya ku no gbe to ni pon ka we ko boko do ka ko dimio mela ho so ma se pye pdg imprimer express o do bezado mi
1: mo me la pa lo po kwe awe mela ho kan to kan lo pa fe constrati e lo alaga nu ka yevu moins un vini yo je mi ngbon khoro kho sen khoro we keten radio frate te do yo zangbe wa ye o e we gbowo chi mi le ton no e toste delfino e so te no ku go to me me kai me bo nu to imo wo mi no ku de mi to yo mi no do gbe se do mi bi ku yo so bo kan to kan lo pa fe wa gbon fu lo jire so te no mi me ero alola lo mesin pe membo petagami to yin kun ponu norobe o mi to pese mbebe kulegi moro poje biro se sisin pe eto su ovu ono le kwa sana e ponu pe vi gbene to bi pipo mi un khasa do poge to roje na chero mi bi o mi mesin pe o mi to yan sun robe mi o si pa e we mi kwa sana gbe ni mi do gbe ni ponu pe bi to le bi pipo moro poje mi na khuwa unu sebastian afu yan na chemu e kaka pipo do sevu alu yo po chekete o sewa nu po do chekete alufonso bo Minga si won me debu kaje mena ko kento su o teni oji debu reji moro poje o peno po gbevie mena ko zono Gabriel so kegido minu yana chemi kaka Andre Joshua na chenu hui pa chenu kaka le hui kudo azo hui tombi hui hui ako ako hui chuba si moyo hui te hui do kaka bua Gogan Jean Baptiste Lofine moro poje Mathieu Mason Hotreto Gan Lofine minu di Ferrando Etienne Hotreto Gan o debu reji mena ko numela ko Michel Gogan de su ya so gan we yi afisi Felix Nyan kuta so to kera kuto nu tuto bonu je ko le gangbe mi me kai metemete me bonu gudo mi ton do yunza si o akun zagbe kaka je yunza gbe waye ko enu ya si mi ton e so yi do pe o en ma gbe to eni ko kan gbe gangbe mi film ba sin je te ton mi asun pa sun po e mi la ko perfect ke to gangbe lo se me gbe
0: kiti lidia oru to ko do re bi lo dada mi to kiti janine e ko wa zo la fo lo pe ko te bu ton bu ga gbe to da ko me yo e we martin tobo e ko zo te do ko to me mi agbon fi dimo dogbe sedo o vimiton sunu po yonun po aso eton asi eton le bi asi no eton bi mi dogbe sedo re anche ye kudo azo mama mama iya la che mi dogbe sedo tanti romeno e no sa fo pa te po ki mi dogbe sedo vie incroyable tombo ale pre konte lo kare vous la vie lo pala ko fi yo mi dogbe sedo men bi ye me kayen oli bodo agun we lonton en saint moise ton alagado mi dogbe se le gadi akungan iton dawi slesen di bon james rans do tenu oli jade de ro agun we lonton o yewe moise ton sa gun ojiro alaga fini mi ko e de bo madame zevunu epifani e a transadon e de mi dogbe se de dadami ton e gosin ku otonu le yo mi ko e de de bo madame rosile mama chegun mama isaac me bio won si ro gadon e de mama o hogbonto e son kaka bo masa bo ana e fine yo e ache din dileji mo je mi dobose do ye meno wa zo afon lo pe ko te bo ton bo wa na po ka mi e bo frin dada mi to mi dobose do bi ye we no po to si yo la po yakuno katoliki bo si ala katoliki bo eran kwe bo adami mi dogo se de me bi yon te vitamin na dogo sa da nwe e na chelu mi kudo zin fiyo fiyo mondien mi zeran lo tenu mede mede eran moliku wanu mi agbade wanu mi ami wanu mi gbene gbe la kuno gbeto e na ho kan eko do kan godi mi o kiti yo lidia e ro oru toko ro ebo dada ton kiti chani mati toyo e ba confio dogo sa do mi
1: Hana se to mi kan se ran mi an to mi an to se mi da ko so kata dan to re hero ho sabi odi gbeta avobaton mi an tin lo jile mi bu no re mi la ko boko o valentin on we mi a kwa zana e chubo bu jire nu na ze kan wi ba gbeta gan ro jile mi ran to se do bi mi ba ku san gbe wa yi o mi an tin lo jile we menu le ne mi bu na run ku to mi do sin to je ku mo je kan gbe yo mi to gbe se mi bi ku le ji mi a mo fi bu ran to gbe se do mi mi temi tem bo mi ran ko mo ya buka wa nu nsin to me mi me wa buka sile yo ma gbe to kankan kankan ko film ba sile je teto mi mi on ewe mi la ko boko valentin poto bo tirenu na ze ko do se me wi
0: madame cheta in felicite do yo mama mi rakra dogbe bodo oke dama doye e do han je jiri mi adu gbe ran buka se teno asumi ton po fi mi ton le po bi po lo ye me yan kesi mi ton sun po yun po e do anasuro gon mi to yo mi dogbe se de mi bi ye me lo depo ki yo me po lo sa yo ze we a lo agbade we a mi dogbe se de mi bi ba kesi mi ton de ka lo gan yo mi dogbe se de ka ji yo mi dogbe se de pepe ko ina mo rock e po lo ren ton po mo je mi gun ga ye me e yan kesi mi ton sun po yun po bo lo wa azo pe mi ton etabli ma die e amon to pra ko fie bi yo gbe mi ton de na chenu mi yo mi atan je madame mon che tan felicite e ro mama miracle a dogbe bo ke da ba re dogbe se do mi
1: aize o ha mo vo sin ha na gbe gbe do we no yi ko jisi beatrice e no sa pain avocate jate a si tele do e yin o to ga mo o cha ru to e e je mi so ha ma ra kun san gbe gbe ran ganji mo ro po je e kan so lo ti no christian teme teme de do tro mi do mi gon bo no ho o pe ni mi gumo gbo mo re vo bo kun se ton re vo agbe yo mi dogbe se mi ku yeji mi mi mi ro ke da won ton yi mo ro po je mi me kai kun to ito mi to bo mi ku ngbe le je wo bro ku ran do ku ma so do ku me ma si ri do to lo yo mi to se mi ku yo eno e ko ji si beatrice rosa pen do mo to do ten e ncha o ton o ke da ma ton lo se mi ku yi
0: dan ti don aso gba vigate vigo e do transa ran ne wa julo bi mi adu gbe le bo ga se to mi gbe vi bi do se si ton gbe taga mi to do so bo no re keto garu parfait vice president ya bodde rv oibo rentan secrétaire de watino emile cesar dometone topanu antoine organisateur lo ni semi kun ga onto bi egbe françois en deuxième organisateur mi kun e debo danjino asogba vice figure ran
1: teni akore drop rend ajeru wa gusan chuman mo saru nu kono rezo rapide lo jire handa gbe bo mi lo mi ndo kun la gbe lagba gbe lona bo kan so teni bo chon don no ya fambo viviano vile lo ka do toji se bu da kun la gbe lona ji no lo ko su amando yo kwa saru ko lan satin o dire se nomito e moro pojin jako kana kenka yi mekanisien mo azoro albeka ton leji jilbe o layo lan se bona khonu boko medan we mi leji gulon lan be no ko ngulo ayina jaizo uru betezan to to koyo e ajole me civil o ka fin papa africa ton ancien hamilton be ku mi ansi mando akonta wi lagba gbe na mi aton ya ko jo pon da je no wa ku za juman we so tinu mi
0: medayon joseph mi aton je ko re pato gan e boka yin o khoso keto elo pelu gira to mo je kan ne mi adu gbedan bo kan se o te na se mi ton do su so lange po do ju le po bi do pelu gira fi ne bonu so me jilbe e po do wa si ton pelu se pelu gira do po a cho gede ogwise o ye pelu ton po de do o ti an guru die de leji ko ino jack docteur des oiseaux se pelu gira fi ne je kete alphonse a o ya yon se se mi me bi o pelu gira de mi to se do yi lima pascal checo che lo se pelu ren ton po pelu gira do po bonu agenu ko su ton lo se pelu ren ton po mi se ran lo tenu mi me meji kon to ma don de nu ku magie magie ro yewo ko to yewo jose ton yi mi se rante me bi mi ga o mi me ro yewo ko kado e dio ses pra ko to mi ko o me de bo mi me ro association suru sin gbe me lo pelu gira yo mi to bo se do me bi o fandi je me we agba mo victorien adati victor ye me nu ku pe to gbe o ka mi ne mi to bo se do me bi bo nu ageton batia su ko do renton bo lo se renwe e kai me na ito yo mi to bo se do me bi yo mi la ton jile medaillon joseph o jose ko to wa je ran lo temi
1: misa kan te no ren we an geton ton bro pola ko ku ma je bi ku bo dad bo no po ajama we le gboro jile mi ro mi ro kan gbe ganji bo kan so tiru mi me yi mi bodo assembly mi gbe me ndo me bi ku yo mi we kan do me de bo le ji mi ko difini o mi so tiru ta si puno dad ba gidi alessandro e mi an toje ka de wa so pe nda ko pe du gra do re ji mi gba si on da ko no de bo le ji mo do atanaz ya ro fi ba do an si we si no vo dad gre ko e mo ro po je ta ko te panel o tu ja si mi gba si won ayi si o te te mesi wa ngbo pe nda ko ji mo ro po de sidi fato ji akapo remo dai glo adriye me bi mo to ka e papa so ko su kristo wo ka sanje me ko nu e to gano to le ji o e we ta pinu po ajama wi le gboro se me wi
0: a cho gele oguse o so de ko ro wa so de bo ko do ti anglo don ro ka jo ka mi aso te nfo mi ton so me ji be po to asi to gboro pelu grafe medaillon joseph for ho secretary lo di sikuru ren ton gboro pelu gra do po bi me ka lo se de wi si gbe be lo pelu gra yo ka mi to e mi me me ji po to ba do ninu ku magie magie lo yo ko do yo joseph ton la ga don yo mi do bi se do mi wa so andre e kuro ren ton gboro se pelu gra lo po gbe no christopher e kuno wa zoro so de ko ni se lo ti bo da don e me ka yin azo wa to e so de ko we go ton yo mi do bi se do mi bi a gesi die do ni agbangba kuro moje lo ran si de na ko ren ton gbore ajabo sebastien jarin to ko lo jarin ton ko ni se pelu grafin onu madam ku manuton e nto gbon to ko meto ku tire ambulance mi to ko se o ti yan gulu fin remi vigrateur vigo mi ko en de budo ke ti sa la gasa me do ye menu ijo to fin e hi o kan eton le di vodumbo se prien sla gang pelu grafin ni se bro ren ton ko to rozi innocent ko do asiton charlotte agbaka po ye me be ni se ti yan don mi aton ji a chogre ogusin je kan o temi
1: donald po khaino azo nukun zo ngbo kwe bo ko to ero jire khan dagbe bo mi lo mi andu akoza gbe dagbe gbe lo bo kan so tenu mi me no to nukun zo ngbo gbe bo no wa lo zato don le bi ko le ji mo ro po je ka so tenu to wi to si pe gra o gbe to le bi wi e ma ka on da o po kha lu ya dagbo to mi me ton ko do no mi ton ma sa no ko no mi le ji asim don no e to to ne ali ko do file ko ka to je nsi khan do so gbe sin khan ton sa mi don le ti bozo o to innocent to zin lo ka to je an se mi gbeto ko do are mo te wa no be po me bi mi si ran buru akun sai dagbe gbe me la ko to na do po kharo se do mi
0: aja khosu alberic le savalois e non sa we ma ho po yo po do cup si gu do fine yo do kan jo kan bo mi adu gbere ba se o tenu ji ponto e in cup ton se dan to e fine me se o teni ye me kun wa zode azode do cup si cho fo mi to bo se do bi mi se ran tenu jo su keji rebon sapko do transat don ni se ran so do gbere na ji na emi ton mi kun ga won debo ye me ya kesi mi ton temeteme e na ho e ma lo gon mi ton o ma ho ko yo ko mi to bo se do ye me wi ye me libre pro pra ko fi ye me libre bo sa ko me podo me no sa cho fo me po bi yo o ran mi to mi so do gbere a jahosu alberic le savalois en route nous
1: dad je veux gagner maru si maru ke toro jire handa gbe boy mi lo mi anso mando akonza gbe dagbe agbe la bo kanzo tinu gbo chu mi ton noy baja visu no bo enanse han o ganjile je ka gbe fun e je en fi mi tole sun ko yon ko bi ku mi ko khala ro gbe toro bo kanzo tin to bi to si peru gera o ge ton bi ku peru gera to bi to si o gano tole bi ku ro anse mando akonza gbe na han gbe da se ku yon don e mi wi ba gbe ta gan mi mu ba han do me de bu gbe gare ka yin aigo adrien ne nasse kudo ya itan ku bukule ji mime kai me rope ne me fi me rope ta kan roti e kai ti yo mi to se me bo mi an lu han gbona ko ne gbo we da sun ve gare maru si maru ke

0: Bana pa invité on gbede pon an beri da to so me silbe ko do ren ton po e no pe ro gira do mo ren mi zo te no a cho gire ogu sen wa zo so de ko e e bro ren ton po se ti an gro do mi me gbe vi amu du projet ton e mi me gbe vi se do wi ton mi do gbe se do me bi jekete alfonso promoteur ba bi do se siton e bro ren ton po se pe ro gira fin tun mi po klo do po da si ton po vitre po banikan ni o ro sku a we de mi kun kan on a kisi mi ton de no a ko ble de komi ton e se mete li fin si ma e a zo a ka me to ouvri mi to le me re a ko mi tonek bu yo kha mi to mi so dugbe na mi atun je bre da to so me jil brezi ran lo tenu
1: mo yi do gbagidi keke so bo to pelu gra tonro jil khanda gbe mi ro mi asik po do asik po fi po yuhi be kan so te un to mi ton gbagidi pie no mi no te kha wa nse lo lan se ya so puta shira to to awon sin kan lo lan si manu khan gbe na ga yi bo sin gbe benjamin messi we in telefon te fo jiro kan si le jimi ga de kan to de wa ngo to sun ye go de bure ja khison le no so keke to mi go mi so han ti kan ga fuje kan cha to mi ra ko so ye pie gami to gan jire do da de lo ka to jan si kan ga yi lo kha ye to mi ga vi ran do mi mei metente buru o peru grado de bure di slagan peru grado si plein foot bolo nanse monopo je kana khun mena kho adati victor no mi le joueur lo sin sa khoto kosu alain lo tuyan si mon akon gbe na e we pakiti moise odo se lo mi
0: crepe abiola crepe osko tu do je radio ran bo mi adu gbe na ma se tenu asi mi to mama njo po do vile po biro orugere fine he me aso po vi mi to so po yonu po ye mi to gbe se de me bi po do medito e tre po mama xavier bi le singe eni do banikan hosko alliance janti penta badin sepo novi tuleko cheru jako do jise ko do renton po nisi la albaika don agbo pascal ko do renton po eyero depo fine ron pe emile ko do renton po beyero don e de ran lo po ne on mise te na zagun no san ko do asiton ro no po ti boda papa cha de paul wa ni ko do talagbe mi dogo se de do ti boda fine sabalago damien wea o ya mo gbe florent afu ami ke ko afi de ra daja me de fi do po e de ro o kai to me do mi do se de me bi ku yo crebius ko tu abi la crepe va dire à l'hôtel mi
1: o gujena ferdina e podo asi eton ono po edo jire mi ran gbon fibran dogbe sedo mi me me bo rein so mi so ni wayi bo vimiton gujena o sito e kundo ma jalo meni do seri grave san pa ko mi kan dogbe meri o mi na ko to fi selesin we mi an dogbe ho podo kan ton bi ko ipole ji mi ga si vere rando gane no ta foto so ne u de bulo ji stragan pelu gra ton se prien foto mbo yan o selesin asan ko to mi meton pelu gra don e ri mo po je mele ko nu remion so lo tenu e lo re yo renu e kain ki cheto bi ku yo ramlo to mi po fi kwa si pe wi lo tajio ki che si dele ka no tabu dele no ato kon so se mi do ka mo nu ye tabu to yo na chen me ku ka to bi to pe gra to le pio ramlo to mo lo po je ka na so tenu mi me infam capable bo mama fi lo mi nu yo mi to go se me bi wi mo lo po je ka na so lo tenu ken we an di mu to bi ku lo tajio fo an tu o e ka do gbe nu mi leji mimi mi ran kuto mi to mu ve ran do me de bo kat po si ren no bi wi ko pa mi to bi wi mo lo po ren no fo ita to po do ke pa zo po wi mi to se me wi yo e we me la ko ku tira na ferdina po do asi e to ko no po so lo do ka mi ren
0: kiti li di a e no o ru to ko ru don bo da da mi to kiti janina e ko wa zo la fo lo ko te bo to gbe don da ko en martin to bo mi ko zero te to gu do gu to me mi se agun fi din bo ala mi an do bo se do vi mi ton de de o ko kan do nu ne ka be je kun gbe je gan gbe fi sun po yonu po mi dogo se de bo da su etan si etan po ase na etan le bi mi dogo se do mi wi mama ila la che e do o mama ila che po do o tanti romeno po tanti romeno no sa fok pa do déposition que même de posséder vieille incroyable tombe le carrefour la ville de pour la couvrir mi kon et de beau au lit de do agon et saint moïse ton dit à la garde mi de posséder me oui mo je mon gars en charge agon ne tombe la ko c'est saint daou yo mi kon et de beau des misères au tenu au lit jail agon ne dit saint moïse agon dit à la garde et madame zevonu epiphanie et ni c'est au transat dans bonou au dada mi ton le gosse coton là mi de posséder mais bi madame rosile mama chegun mama isaac me bio won se lo garden de mama ho gborun to e no sa e da wasa bo na e fini an cherin de suno mo je mi zo ran tenu me bo wa zo la fo lo ko te bi to ma no ko ha e gbe na chedu mi ye ko no ko to si an la ko in catholic bo kan ko wa na mi bi ko me de bo yon nu e na to ko sa bo da nu e e na chedu mi mo je mi zo ran tenu me de ren mo li kun agbade a mi bo wa na mi gbe ne gbe bo mi do di dada mi ton ayo akunu gbe to na ko ka do kan ko jimi on kiti lidia we no o to ko bo du bo se do mi
1: hanu po e mera ho se yo zen we se yo coiffure loji mi aru hangbe ganji o khami to metan le yimi podo gobeti no mama shopo le jimi nga ibe kan to fidi le de bo le ji no mi to podo ase mi to no po eni to gbenu yi de lu bo ansha won ke kan se won se ga de ba so gbe yi ko mesi we o remi mi na no mi to e akun ansha paso we mu talasko kultura ka fine ke solution mo jo gba kidi ren we kan ren to bi khuro tajio papa o ren podo ren to bi khuipo lu tajio mi na ko chono na chenu ke kale jimi nga ibe kan to ogushero wifri du de bule khotre to gan yo kuru gra to ji professor christophe olugbeyan e o kidan to re ji mo ro po je ka horun papa o santos o wa so ra via sun gbe to da ko me mama de no akro bo no sa fiti mi nga ifan to da pato e tu mi do yin ko wo de bule pra ku to ho me o mi mi won po me nfre bu fi po wa kidan bi ku yo mi do ko se me wi yo e we mi ra ho se yo zen wen e re kwa zanu se yo kwa fi so ro ti mi ne
0: asoku si madame hun patan li o no wa no yo da ba iko no sa we zun khe pa je ro la chuku la e no bu ga vi to e o ru ge ru don bo je ro me vi vra e ton christophe hun pa e yin gan lo to fe ra e e matin to me ni me je re so mi to bo se lo mi ra ko ti bo bo olivier azo gan po do si ton le vi to le po fi mi me ka yin gan lo to fe ra e bo pra ku fi mi to bo se lo me vi pro kan mi ton po mo je yin tem tem na to wa sa bo da nu gbe ni gbo bo esin ka da bo e vi vi gan ji yo mi to bo se lo yun nu a do pe ni le fi vi mi ton si a su tem tem le mi to bo se lo do kan lo ton po fi mo je mi to bo se lo mi me yin agun vi bodo agun wi wi ran ton e ro ko fun eyo mi ko won mede bo ya tell mi leji mo ka dogbe se do o union of renaissance si mele e no de ko won bo lo yo mi to bo se do bi ren wi won pe ton e o po ka ton e ya che ndo ko mi ton mi atan ji asoko si madam hun pe ri o no e no sa we tun ke pa je ro la choko la to do bi tre pe do Bese do mi.
1: Fofo mi director chokpon kwe Celestin. Eee. Me bunon opo bunin koso keto yo eko gosi mi me. Bo ewe zon sone wa ye mi. Soye ute nukuto to me. Me na ko segbe mo ye zido ewe do mondo. E kamba to gan wa yimbro yimino an tuku se do mi me. Me bo kwen soye mi bulu kuto. Tondo yo. Me an tuku se me. Hwi me na ko Lisa Olivier hwi veron. Uchokba jibo kwe beje. Oye gangwe na chenu keka. Mono kpo jen. Ika an tuku se do. Hwi me kwe kuno. Ko ni le ji oguche Wilfried dole khotre to ganwe o dajo Antoine e mi Antoine dajo Antoine mi ka to yewe kwa zanu ye me yi daja bulu pelu grasin khame don le bi khuile ji mo lo po je pe tai kai egbe o ma ogbe o mana sin pe vile bi khuile mi la ko Wilfried oguche roro mi nu yo na cher mi kaka we gbojino to we a akwegba kan to we a mo lo po je nu to to temi temi mi dogu se mi khuile ji o ran lo temi denu o mi la ko un la izi yan to je kosi to kosi no podo ede ne o gbeno alexandre na chenu wipo ko pero po kaka fi si felis lo na cheni kaka o olivier fi jina yan le ran lo to to to di pero gra uru gbe mi ba kan to me de bu e kan wo ran lo ganjinu mi me temi temi nan le ne ko me ko bun to temi temi to no be je mo je gangwe ha mi o e na chen mi kaka ga so ikaka tin sai mi ga di fe kan to mi me ro kan gro to de bu o we ko o segbe mo isidoro se me bi ne
0: madame cheta yin felicite na yo mama miracle adogba e oke daba do ere e lo han lo jodo mi an se bodu gbe mo ka se te no asumi ton po fimi ton po bi bo ka se te na kristo mi ton sun po yun po e no na su ro gomi to yo mi dogbo se do me bi tajo mi mero te po si an ki yo mi mero yo bo san so die mi mero agbade sin so die mi dogbo se do me bi akristo mi ton ero gan live ko ya che do mi pepe ko do mo rock e po lo ken ton po wa se dandan mi kun ka Et mais à Christomiton, son bon oiseau, remiton, Dieu est à mon dos, pour la confier, ramiton, monsieur le bonheur, madame Chita, et félicité, maman, miracle, à dog, bébé, ok, damayo, et vas-y,
1: rendez-vous. Non, et Delphine, toi, ça, moi, ça, y'a ma gueule, toi, ton boyon, zangbe, waye, wè, monsieur, quoi, vous, ça, il est au ton, ou ton, mais la roquin, toi, gagne, ou pas fait. À sous ton, ouais, au monde, et vous, là, j'y ai, n'a qu'à nous, mais, ou non, goût, demi, ton, vous, si, ou, mi, mi, fi, mi, di, yo, à pas mon, quand pour mi lo ayi ti kamin to ka ti je do pere mi a dogbe se me ku leji mi a to dogbe se do alola wa gbe fi sun pe yun po e mi ra ko kun po no be kwa zana bi o mi dogbe se me bi ku leji mo ro po je bi lo se season gbe fi e to si owo ona redo inu yo na che mi kaka mo ro po je bi o mi sin gbe fi le bi ku yan tun robert sipado ene leji mi ka ri be kan do mi ra ko a uru sebastien afu de bu leji ko ni fini on e dan so te nu mi

0: nto eblo masabo na me fine gbene gbere na cherin desuno mi me memro wa zo avolon ko te bu tombo ran so e we nenu we mi to se do mi ye we no poto si la catholica ton po de de ran ko bo na yo mi to bu se do me bi yon no teme teme na do wa sa da nwe e na che me hu mo je me de me de ka ren mo li ku mo ya agbade a mi bo na yemi to bu se do me le hu yo bo la kuno gbe to na ko kan ko do kan ko yo kiti lidia e do wo to ko le do bu se do mi
1: no me na ko ferdinand gujra na aye podo asiye ton ho na ki che si fiji yo po iwa rojile so de waye we vie mileton hospice of gujrana e kunde mando alomendo telegraph si an papwe menu kan do moje wale ganye ton mera ho to fi celeste e podo o ye me me uno ta voto so e po iwa so kunde an dalome mi agbon fi no dogbe se de me rojile na chenu ye nu to tole temete sera gan ko gan cyprien fodu mo mi an dogbe kaka yan celeste an son godo me ton mo po je me le wenu remi lo kana seleji renwe kan kitche to bi kui ro fit de wini se kitche si dede kana to kon so bo danu khamison e yo e na chenu ko to le kain kudo oguto no viton blo leji mo ro point to ti peru gra ru gedo mi kun me de bo mi me i me bo ro beta yo famo capable ton bo mama afiro mi nu e na che mi kaka renwe kan ti mo ton ro tajo fo antoine apan ku to ton to jansi to to si peru gra gudo meme wo to nende khamie moro podje kan khon renwe khek pa zoton e foi tanzi renu gudo renwe kan kak poto e po wi kwe pa no mitra mi dogo sa me wi yo e we me na kho ferdina ku tira na podo asieton rono po e do sa me wi
0: asoko se madame hun peton le no blan sa adu a wo zon khe pa jorona e tukuna e na bu khavi to na do oru ke don bola je kodo me wi na eton papa hun pe christophe e ngan la to feraye bo matin to e mere bere nje mi mo gudo mi to leji mi dogbe se do ti ma vo olivier azogan podo asiton le po bi lisa olivier podo asiton po vi to le po bi e de se orugre orugre fine mo je renwe hun pe ton ko la ko fi kera je sa ko emi ko e de me de bo renwe in po ka ton lo ko la ko fi pasteur e o ni o ne sa so se agbon ji lo orugre fine mi dogbe se do e me bi podo agbon vi le po bi mi kun ka on to vi to si e lo orugre lo dogbe se do mi podo remi ton po mi a ton jile asoko si madame hun peton yo li o nomo sa pajero la chukula e po vitre po no bo to bo se do mi
1: me na ho se gbe mo izido mi a to ye gambla to gan wa ye yin bo jile o fofo mi leton to pon pe selesin e mi a do ho so keto yin e bo ko kun wa ji fidi o le ma u so yo le e so yo ma u gbe ro toton e we so e ka mi agbon fi ran to bo se do mi me te me te me no gu do mi ton o so ne wa yi bo e so te gu to me mi na ho li sa olivier wa no gba ji bo ru wa je ko ye gan pe do o gbe ton le bi ku poji ogun sero we freedom yan to ko tele to gan wa yin yeme no ko le dajo antonio lo emi gan to gbese de mi atun ojire kwa zan yeme idacha de re ro kuru gira le bi ku leji gbeta egbe egbe o manaton le bi ku yo mi to gbese do yeme bi ku ro khaime de na chen ye ku we poji to akwa gba gan to we amen to to bi yo mi to gbese mi ku le mo ro poje o ko si to wo ko sinu ro po mi ka to gbese do yi o gbe no alessandro ko pero we a fi si Felice Olivier Vigina yin yebe bi to vito si perugera urugo tole mi me kan khogun to bo so ne wa yi o mi no gu do mi to te te me me me bo kan gu do kan gro don le e na chenu po mi fito kaka me na ko segbe mo izido e yin kan bra to gambo fu ton ku yo e do mi a dogbe mi me bi ro ken to ganu pa fe consrati alaga ton je mi ro mi a dogbe se do mi do asi e mi eto no e delfino to se we so yo ma gbo to yun san gbe ka wa yi e ku so e ku bu ko so yi wala mi na dogbe se do alola lo en gbe vi bi e me la ko kun polu no beru inwi mo ro po je an so han ti nu bi ro se sin gbe vi e me la ko to su ovo ono re ro inwi o gbe vi le bi ku mi dogbe se bi o me sin gbe vi e yan sun ro be si paro inwi mi ku ga di fe han do ye me mi mo ro le frère sami e ku du oscar o inwi o mi dogbe se me bi leji e ka gbe vi le je fofo mi to le wa wu nu sebastien afu we na che mi kaka mo ro po je se vo a lui lo ka fre je kete o se wa nu de lo ka fre je kete alphonse lo na chen keka bo ken to su deni na chen mi keka mi me kai mete no ku demte mi na ko josu o andre e mi ante ko tre to gan wai o ko gan jean baptiste matia mathieu mason ko tre to gan lo to jose etienne ko tre to gan lo asi o michel lo ko gan aso gan lo asi afisi fisi na chen mi keka remi bokosa fikra te wa yin o kinin tisa la laga fini da to so na di magbe to vito si peru ge ya uru ge do ta jo me kan go don le mi kan go fit ma da ko je kan win to seto e bi kule jiru ta jo ku ku belo tu jan se ganga ji kuren bara na tuna chenwe wa chine mi we akuto antoine we a kan we kan sufa sufa gbe to bi kule ta jo no felicien e na chen mi kaka mi me mi bo mi bisa gonyi to mi na chen mi kaka me la ko e ko mi beto e na chen ku su kaka we kan to kan pa fe ro se me wi dark me gra mi atndo jili amane se to de jibo gba son to e yin mo ro wa li pe kan te yin aero drum ton e ro jili mi an so kan ma ra ko san gbe ran bo kan so tinu mi me lo aho onu anu kudu aman de lo so digital mo do gba son mi le na lo mi goyo mi an mi an do gbe se mi kule ji mi gbon fi di mo do gbe se do mi ra ko o martial osun bi di won e ye ko sanu base ali pe kan te po do aso pe ton le bi po mi do gbe se mi kule ji da photo ro mi an to gede pe kuro ni wo fan ise me le shoes ura sa valeur to se bienvenue lo to bien se han ganji mi gba de ver rando sono pepe ou de bole ji e kan so han do tenu madame dajo e ye mi an to mama ro mi we no yo de ji to ji an se po do o fi ton le bi po o ro we a lo we a po do ku do ton le bi po to yin se jaka poro se ji wa sa na so pe to koton pe ru ke la ton ni fi to le mo ro po je te wa po to si me ko ni so han o te mi bo e kan so han lo tenu menu ato ohuno ohuno gan teme teme bo no ho amadu de se yo mi go mi so han mo to ko se me we nyan se le san so ko do mi ko do da chaka po mi to ko se me ku yo e we da pen gra o e no sa aman de ro e no sa we nu anu le ro ali pe on kan ya ro tom ton e ro se ru po mi ku ton o han jo le suna se ma ba kun san gbe mo kan to ko se do mi me yin so kan mi to le we gbe ta mi ro afo bayi we men le sin gbe oni mi la ko bo ko o falante po do bo jire nu na ze po wi ba pe ta gan oni ro je mi a to ko se do mi me yin me te te bro afo ba gbe me bi ku bo sin to mi bro a kun san gbe wa ye o fe mi ba sin ma gbe to kan ko te ma gbe to kan ko te ton ru po mi wi ton e we afo ba gbe gan le bi ku wa do se do mi me bi ku bo no e ko ji si beatrice e no sa pen avocate o jate a situele do ali pe do ali do ayo to ga charu ton o kidama ton e lo je mi an su kan gbe gan ji bo kan so kan lo di bo na to gbe se do mi me an christian te te bo na ho o pe cha jate o mi go e avocate mi na ho alo a sintile mi an ho mi go yo mi to gbe se me ku fi mi ba sin te te yo ma gbe to ri khodo apo mi ton da bu kan lo kemi ton e to e we no e ko ji si beatrice o e no sa pen ro o to ga o charu ton yo e lo se do mi me ku ku to an to an lo je le khodo ho e bo mi lo na to gbe se ro nu mo won je je we o e lo fe tra la le di le o mi la ko mi ton fo ke to kan lu pa fe san si o we me ya bara ko je suwe bo n le ka wa bo je ku o je gan gbe mi me bo nu ku to no do gun ni bu ka to nde de ka e lo je mo ayi no fu de wa mi le asan ko sun kun go je o le mi me bo a do gun ni yo ma gbo to ri ko kan ko kan ko ji mi o e we mi la ko ku ton antoine e lo se do mi me bi ku mo ro po je mi la ko gbagidi moise ke ke so bo to le je kun de wa mi le ne je we lu o mi ka lo an to gbe se do a christian le don so keke to mi gun bo na yin do a we do a po mi o mo re si o mi an to gbe se do a christian le ku bo kan to gbe to mi no gbagidi pierre tin kawe anje na se a so ko ta jira to ahun sin gan sin pe benjamin lo an se o te fe te fo jo yi so kan lo tin te bo to sun e po mo ro po je an fu je gan ta mi la ko so mo je pierre to vi do si pelu gra to le bi ku lo ta yo se la gan ku gan cyprien fo dumbo da le je le kan mi to gan mi so kan mo to gbe se do ye me bi re yi joel lo sin ta ko to adati fito alain kosu a lo to ju se ran bo a kun sa mi la gbe yo se gbe na o e we moise gbagidi odo se do mi
2: agbado bi se mi je ro mi ku de o ale un do gbe mi alo ka o e je nu kan je o agbado bi se mi je ro mi ku de o me ha pa nu mi yo bi papa je ku e papa u se o yi sava a u sa to ti o yi sava me o ji bo wa yo me no san bo wa ye me he pe nu mi me no gu do che agbado kan ba ji ro mi ku de o ale un do ti de o ro eyin se

0: bi oruge lu fi ede don e he me aso pro bi to sun ko nu ko e do ase podo metito e to le ko mama Xavier bi recent pro ren no ton ko ni no ba ni kan ni hosqua bi se ran bodu pena alias janti penta ba ko lo bi to ko lo ase selu janko do ti se podo ren ton podo albaika don agbo pascal ko ren ton podo depo hun pe emile podo ren ton po beyeru don ede azago innocent podo ko no ton podo se ti bona papa a Chade Paul eni ko do tagbo do mi to bo se de do ti boda don sagbada sabragbo damien podo ya mo gbe fro ra afro american po ni se do kai to me don mi atonje abiola crepin crepes ko dio se kan lo te mi
1: kan to garu pa fe ko srati alaga tan jire khojo khose bo eno jemo ti bo ikun mo mere ku to le asimile ton delphine tosse we so yo ma gbo to ye oton bo nu ne ka joye alo la gbe vile bi ro se si gbe vile bi o mi me gbe vile podo le fre ami po le bi ku yo ika to chelele logo to mi to in bo fun mi so mi so tambo mi mo bi o pe to kon le mi an to pe se to pe fi pe ne to wo ye me pe ta gan pe ne to bi ku lo ku lo je na chen ye ni ku do nu tuto mo ro po je ko pa no mi to le mi me mi tu mi to pa le fu fu mi to teme teme de mo won je ba ma ka no so nu mi an bo ka to ne ni kami o ma gbe to nu ku to mi to mi kun ka si won o no e felicien no so ka gbe o de bo le jile mi pu san gun gbe lo lo mi to pe se to ka je mi la ko daniel gaba ko do convitant le bruit pour dire et ouais mais la roquette au canou pas faire de ses domaines
0: à jahosu alberic le savalois et non ça le marron pour le corps aussi goudou final dire radio rambo mia du bena péché aussi rané pour casser tes nous dit pas toi et un corps pour autant et gérant toi dominé pour y aimer caillon même l'eau à zoré finalement tout vous êtes même bi mais il rate nous josu que j'ai vraiment sap cool pour le renton pour le transat dans la dynamite à la loi c'est dans d'un y aimer caillon qui se met en témoin témoin ou la haut ma roue pour mi to mi to bo se do ye men bi wi ye men libre bro ko la ko to fi meno sa ko men podo meno sa chofude men ko mi to bo se do me wi yo me atonje aja khosu alberic le savalois en rote mi
1: anago se suivo chef poisson do jile dadamileton anago justine emi ero mama diwi ye yo ewe ku wo mi ko pra mi kaka so yi ohunjo ohunji do grand popo don wo mi ko anton di bo le ko mi ka tun lo mi an do bo se do me me bo na wo so alu kan bo yoro mi ye ya e me ma go ya o ina chemi ka ye film ba sin teme teme ki film ba question ko ken ye na chemi ka mi ka si won no yi o tan ho su film mi no de bole ji yo ma parti lo titiru to yesin an liyo to ton le ji so ho lu film lo ka film pizza ti we yi ma yin de film lo mi to bi said mi ka si won to vono Florence de bole ji Esther ye nu toto we yi mo ro po je to vono Giselle so ka film a kan su charmant e mi ra so go yi mi ka si won kun ke ko tu bi ojo yin an de bo ni ka won ara na go si su ise eni ko ka lenu oh I think we Emil Lemion ewe anago sin si we poisson de sedu mi
0: medaillon joseph hosoketo no pelu grad don bo ran emi ditre bien si te ase mi ton dosu solange podo vile ko bi so me jilbe podo asiton po vitre ko ni se do pelu grad la ran ko po mi so te la chokere oguse bo ran ton podo ti anguru bonu ko ina jacques docteur des oiseaux do tojije won e lo ni se do pelu grad la do po jekete alphonse oyanyon celestin e me bi pelu grad don ede liban pascal cheko che mi to bo se do ren ton po pelu gra lo po po nu age nu ko su ton lo ni se dandan miserance lo tenu e me me ti to ba lo ni nu ku magie magie ro ye wo ko to ye wo jose ton mi kun ga on mi me ro ye wo ko kan do dio se so pra ku to me debu mi me ro suru sin gbe me yo mi to bo se 2000 mi ku do o tadagbe e na ifufunu din fan di se me ya gba mu victorien adati victor e me bi ore pe nu ku do gbe o kha mi le ji bonu age ton matias e pelu ren ton po ni se renwe me na yi ton bo lo file file bi yo mi se ran so do gbe na mi atan jire medaillon joseph khoso 14 ran lo te mi
1: mi na ho gojra na ferdina e pe do asi e ton ho no po e do jire fi e jere ton hospice gojra na we kunde ma ja lo mi ni so bo mi ka so do ma bo mo ho da lo mi ni e ne mi na ho to fi celestin ne mi do gbe se de su do jire na cheni ganji ni kudo a yi tre bo pon nu file di gane le ka no ta bo to so khere yo mi kun ve ran do mi de bo e ti tre amo sra gan pelu gra tan se priyan fodumbo e mebo kun ka fodun wodo do me ole jile yan se lesin atan po to me meto lo ka fune me de wenu remi lo ka ro to jile ji o renwe kai kiche to bi ku to jini se han ganji ta jo kiche si de na do kon o se mi do so ne wa yi o e na che to vito si pelu gra uruge to le mi me e me bo ro o famo capable sin gbe o mebo mama afiro mi nu e na che mi kaka renwe a di muto lo ta jo fo antoine a di mu lo to jian se han ganji e so kan ro te nu pelu gra sun pe nu ko nku 2 mi to yi no so ne wa yi ka pa so si re no voitan si re no ka po si re no ko bu ku yo e na chen mi kakawe menako gujrana o ferdina kodo asi etan ho non kodo sedomi
0: patron de l'atelier vite fait kotu ya beru si se gba sa to do e de bojo ranjo ranbo bi adu pe na boka se o ten fufu mi ton papa etienne no gune no mi ton lo do ase khe ro gune sin sla do po be bonu gan mi ton po vi to le po bio e de na se do beru de mi me kai ntoto gan te mete me sun po yun po kutiri e kutiri e bo kura ko fi ya ran mi to e pa ro to re le lon te ko no to ji ohun eni se do mi se plein de akwe to gare ohun eni se to dandaje mi kun kaon a khisemi no te mete me no akorun a loye me no za fo e ton ran mi o jamo to yin yo kan e to so du gbena on patron de l'atelier vite fait ko tu e de
1: ran se gbe mo izi do mi a to e gamba to gan e lojire fufu mi le ton o to pon ko celestin yin ko so keto ko le pato e we mi bro mo bo so ne wa ye ku so lo tenu o to me ni e wo so mi agbon ko ko san ko we keten radio fraternité de man do pe sun ko nu ko e ren so e mi bonu ko de mi o to nde le kami lisa olivier yi me nu pa ki bo ko e be je ko je gangbe yi ni bo ogu shiro wilfried do ye kan ko tre to gan bonu yo ji bo tre mo ro po je dajo antonin on e ka kwa sanu yi da cha gbe vi sun ko nu po de manu ko tun nu wa mo won de bo aye gele egbe oma na e me ni on pe ni mi atoje wilfried do ogu shiro we ro yi nu wo ipo jino toton te o akwegba kan toton po do nu to toton bi fi po na cheyin mi fi kika kan wo han lo nu ko si to wo ko si nu po bi kilo na cheyin ko pero aro to je ansi mo ro po je gbenu alexandre de sulo wa fi si felix olivier virginia yin e na chemi ka to wi to si peru gera oruge to do tajo meme oruge kan go to e na chemi kaka ko gbo nto teme teme yan mi kudo azo mi ton le kaka we me la ho segbe mo isidoro se me fi
0: madame cheta yin felicite re ro mama miraka dogbe e na oke dama don bo lo ren e on mi ase o te na so mi ton podo vi ton le po bi fure di bon je mi se ran te na christo mi ton sun po yun po e na na suro gan mi ton e mi dogbe se de bi bura dogbe se do ye me lo depo se akio me bo lo yo vo se so di agba de so di mi dogbe se de bi a christo mi ton te me lo gan do mi ko ren de bo pepe ko na mo ra ko to je won se bodo ren ton po mo je mi ga o ye me ya christo mi ton bo wa so ko mi ton etablissement die e a mon ton lo pra ko fi yo rami ton mi so gbe na madame cheta yin felicite mama miracle adogbe we no oke da mo se ran lo tenu
1: alexis chaloko chaloko alexis eto rumina ne mi atan jile fre tun to imbo panu wa yogun gan ro gan fine o roje mi andu han gbe gan ji gbodo asi mi tan dan dun constantine no se do me kan gbe asin to ko sa ne e kan ko nu chaloko germain no e mi ro kuran ro ma se depo ran se ji mo ro po je tan gbe to ale emi yan to je so ja we yin reji mo ro po je ka ko nu o mede da list ero to yan se bo kan to bi wo kan ko sa tinu wa lu funjo jogba estation emi yan to yin to to da pa to gan we yin o mi an gbo mi kan to je je sa to yin gan don mi me o tu emi yo parce que me fume ça quand tu sais me yo alexis so chalo ko so lo tinu mi
0: kiti lidia oru to ko don everybody dada mi to kiti janine e wa imati to ba ko di ka wa zo afolo ko to don pe don da ko me retreti eh bo mi agbo fit mo dogbo se do fi mi to le bi sun ko yun po e ho kan bo nu ne je ko bo je gan gbe mi dogbo se do yen bi asi to asu e to le bi asi no e to asu no e to le mi dogbo se do yen bi bo mama ila la che o lo to ji won se godo tanti oro me no e no sa afoka depo se a kio me po vi ton vide de incroyable tombolo carifou et la vie tombolo pour la couvrir mais tout ça de même bi mais mais au libre à gonwe longtemps et c'est moïse ton dieu la garde et oh mais tout ça de mi gardien à gonga mi ton dawi celestin dimon james de ranoté non au lidia et le à gon saint moïse ton dieu la garde venez oui madame zévonou épiphanie et le transat don dada mi ton te mette gosi kouaton oui mais tout ça de même bi madame rosely maman tchè gon mama isaac e de le biot o won se ro gafi we e de ro pra ko fi mama ko gbo nto eblo wa sa eblo masabo na e yo mi to bo se de mo je mi to bo se do ye mi me bon wa zo la folon ko ko te buton bo wa no po ka igbe ne gbe ye ko no si an la kin katolika ton bo kan ko bo na e mi to bo se do ye bi yun na to bo se da nu we mi me te me te re mo di ko agbade a mi bo wa na e ra kuro pe to ni ko o kan we ko do ka ko ji mi o kiti lidia e no oru to ko bo to bo se do mi na che mi
1: so lo leon mi a to je papa de mo to ko do lo je handagbe mi ase podo asi mi to po sono si ren no bi ku ipo be kan ko nun papa agore ago fi be nu emileji dosu robert e mi atun je mebuno do po imbo kan pa mbo ko pe ton da ho me to je fo michel ta ne lo to je na si bona ko nun kunogan to ma won pon lomi papa to ran kwikun françois apodo asi eton le po okun sinu jilibelo to jona to main beto benoa ars biro wa so gbe don da ko en fia kenu julien hamilton mi ase po hamilton kwipo e suno leon ero oru toko do so tenu mi
0: asuku se hun peton e ran leon no mo sa o izun khela tuku la page roden e popo victoria po en bo bro dile o ben vivramiton to eton hun pe christophe martin to be kode agbon fi o dogbe se to ti ma vo olivier azogan podo asi ton le po bi adati clotide epodo ren ton podo se orugre fine bonu o melaho vao en boutique e podo ren ton po ni se podo mama se na po daje oglojo se fin forien mi to se de podo ren ton po fi bonu melaho meunu alain o sen sado to ni se podo ren ton po mo jemi gaon mama se na podo ren ton po fi de debu o mi atonje o madame ron pe li o nono sa chokola o son re pajero o e dogbe se do mi
1: no e modesta binazon lo jere handagbe bo mi lo mi anso la konza gbe la ikun gbe mi lo han gbe na pun lo mi anso tinu akisi on temeteme de no ku wa fodo ono mi ton ko no mi dito gan bo nu adu blokoto po bo atorun ono jeji wa cho no du blokoto yo mi dogbe se do mi bi kuleji to mi ton binazon jira o to no sengble je ero to jan si han ganji leji mo ro po che kana solo tinu madame kengbe papa che kana si one madame dogano Mama Mari a toju an se ganji dada mi tole no vi mi tole bi kwe toju se ran bro akun la gbagbo na mi atan modesta binanson we solo tenu mi
0: vani a seven se modesta bo sin gbara do bi wa transatan do gbe chi sin ran mi ase tenu aye na koko se kwa za no so na gbeta a peto e pogo gbe vitun e po bi gede le na 575 retete o peto ton se gbodo ren to bolo ni ma don to ran na si se da gun el mo ri ja ton we ni se gbara go vitun e po fi nu fabrice don wa zo tribunal ni se gbodo ren ton bolo oruge don mo je mi gaon Quoi non Jacques docteur des oiseaux de filet on se bloque un temps pour venir à sa gère en route
1: da ken gra enon sa mane do de jido gwa zona mbokon le bo sa nu anu kanin tale bi kwiro ali pon kan tin aerodrome ton lo jile mi lo mi an wo kan gbe kan ji po do renu mi ton bi kwi po reji ka gun file je wo a khisino de le do do mi gun bo no ho tete ne mi gun yo mi so kan bo to gbe se do yi gete pe ro mo yan do ta photo ro mi ede ne fan di jemel si zero a sa valeur to se bienvenue lo to di an se ganji moro po jesu no pepe mi ngave kan tu tu don debu dada mi don dajo emi o mama rome o epo do fi ton lebi kuko ato yin se jako akoro se jolo yan se han ganji leji te won po do su mi po e maka kasa mi lo do leji moro po je nu ato temeteme huno temeteme huno gan le mi to gese mi wi yan se san zon po do meme ton po do da chaka po mi to gese mi bi yo ewe da pen gara do se mi bi
0: ganji nu aso gba fi agbe fi golo transat don lo han wa mbo mi adu pere mi po do asi po fi po bi gan se dai nu o dedo wa nun jean hotel to gan do bari don ebonu agbodo da joel asumeton e o viate figuro deda sin po ti anton sa daja en femi dogo ni via kenu vitore en gacha to gan bo da lo fine lo donu bienvenu po do hono ton po po do tasi non ton po e han se ran so do gbona a homela to saturne gacha to gan ni se do o transat don ou sou rene ya jiste e do depo sou e bra vye mon lo ti an grou finen lanse ranzo do gbena on danji nan sok ba vyate vigo zen anote
1: mi akore jilo pulan da jenon wa gouzan an joman moun gono rezo rapi do la jemi lo mien lo rangbe po do asim nan fambo vivyan an po vi mito la bi kwe ji nan lo kosu a mande kwa zan wilan satin o dele so e nomi tonen moro kwa jen mama kakaka titi dan la voye ve katekre jacobo favia dofo gbeda nato la koyin se nwe la vwagbe kaliso akwete sizu daniel mebi kwa aki sinu lepo ima kaza lukwe gini mito nwe miyo akadoji pule soro tenu mi
0: janti ya linaso penta ba hotel eno sa wema hoko yo kwa yoji ranjo kambo miyan lukwe lewa zo temu mama zavye biyo le sen kloke ntobo badinka indon abiyo la krepe en krebos kutu do toji wun nisi do olugeru wun toni alem sensato meto sansoye do sojo zongo don lo nisi kloke ntobo alinyasi françois kodo asi tonko vito ye vyo po nisi danda etablisma deux ans limite alinyasi anto anto ekola zokro vito po edelo zongo don dosu ogun se ya has message en pour marcel lo nse bro renton po toni obin obin toni wa so se ke fe mu e lipo se vere me de dollar nse alliance force da yo vodo toro un ranto ya christo mi to temeteme e no ho ma ko yo ko ko mi to mi me nde wa to ni wa to penta ba fi bi yo ka mi to so gbe na shanti wa zero tenu mi
1: muizo gbagidi keke so bo to run ba ko to program o cheru urugo do lo mi o mi an wo kan gbe bu kan so tenu gbo bo chi mi ton to mi ton pi ye gbagbi di te kha wanje nomi to ka so kuta jira ko so dubon vota lo minu mi zengbe benjamin delphin defoji moro poje kana konu o sejo zengwe nwe mi le ji moro poje afuje gan tajo so maje pierre dari je gan mi to an to do peru gra o to na bi mi so kan o to mi bi ka je sira gan peru gan philippine vote mo di o ewe mi la ko mo izo gbagbi di o do se
0: ti lu ja ko do ji se kwa za nu balte a ranote ba re so le 13e be lo ranjo ranbo mi lo adu gbeda mi podo khan mi to pe vi o po bodun fofo mi to chelu ino sa e ko da si tan ko bi tra ko to ji hun yin se do ti yan gru sin se gba sa to ro chofo to fi ne bonu fofo mi to chelu alessandra lesqua fi lo ni se podo asitan ho no po azagun ino sa kuku gbere lo kuku gbere mi to bo se de podo asitan ho no po lo ti bona po ka do bo se do mi mero si si gbeta sun leto mi kwa za do mi nu yo mi do bo se do mi bi si si gbeta yon leto e madam dogran kwa za do yen yo mi do bo se do mi lo bi mi mero lo ji o fo kan sin gbe spoil la santé ton mi la ho aja oke maxim de nu yo mi do bo se do mi ka je agbo pascal dio akese mi to teme teme e o dudu onu de ti e fina bo ka ro ho chofu mi to yo rami to so do na ti ti lu jan ko do ji si e ran rote
1: wo ke ko jo tu bi o jo ya je mi lo mi ro kan gbe ganju bo kan so ti nu o kuna o si renu le ti fa si renu a san pe do kun ge si renu bi bo mi so ti e bi bo yan so ti nu madame ta re ro mi ato lo mi ti ni khudo e mi ne e kana ho ha lo nu bi na no jira 5 ble je pe do ho no ton ko le ji madame la missi e mi o no e anago si si je poisson a tin ko e mi lo me bi a ka sunu a ma le so kan ko sa tu ne chobo a sen pe do o ganje ko te o do po ho to ai gro to po ke mi ni to mi an si le ji mo ro po je kana ho ha lo li lo le be jeli e do tu jan se ran ganje po do mi me kai me bo tu mi bi ku po e hun ke ko tu mi jo ran lo se do mi mo ro po je gudu oscar laji musa lo jire khana gbe mi an so mo do a kun san gbe lan bo kan so ro te nu mi me me bro fes amisi pe me bi ku e na be si o me le ji o me la ho fre juso gba meton na so ro te ni abraham le su mo ro po je ro ka fanu le su ro ka so ja ri mo te wa no be e di kan mi be to mi so ro te mi mo ro po je mi ka so ka mo nda la kon ji me la ho ke to ganu pa fe e asi e ton ku di mbo e ko di da e reko di bo aye mi to bi se da fisi fe mi to bi se pe bi jonathan me bi mi to mi se ran bo do akun na la gba gure na o mi a to je gudu oscar laji musa we so ran bo do gbe se do me bi ku mo ro po je da igro adrien te pi wa so gbe do na kon na je mi ro kan gbe kan ji ko da sim na o no po bo kan so ro te mi meri mero maga te sa fe di mi to bi se mi ku jo mi ne do yan so te ni papa so gozu christophe lui mi sala kan kan ton so fe gande madu to ji an se su to mana se ba jina ku e je no ran se le ji se ko yan gba bi sun ko yan po bi ku mi to gbe se mi ku mo ro po te wa gbe to so ko mi ka kasa do po gate to ru ale ye ji hun ke ko yo tu bi o jo yan to ji an se wa no e delphine mama mimi e ro to ji ni se ran buru akun gbe yan mo ro po ni docteur ganda ho ro to ji ni se ran buru akun mi ka si won o polin de bo ave maria do to mi se bodu han gbe ngajo aigo adrien so te nu mi

ene kan ton to mi to mi ku do te ku do ajije mo ku do toro me gbe ton sana ru mo fori ame e vo lo di esun mo de da ti yan sa mi a lo ku lo ja ku no zangbe na fa ndo ku po mi ton bonu e ja ku no zangbe de vo mi a lo ta suna ri e pe pe e da bo bye bye.

0: lo fa ba yi gbe bo we aba epo nkan ton tro mi to asi to we na kunu me lo gbe lo po wa hm le pe kan lo je ne ba mi bo mi no kan le je mi e ka baba bo ba wa tren mi o ye do ren ren do wedo a kwa e no zando ti o do beneto me o e su po e ka si pe u bo de po nu jo nton ma ho wen do mi yesu le nkan we una ke nun do e mi de gbe ne nun bo kawe to ti o ro po ku nu me o me no du de me le su po ajo wa to nde nde wa to bi no je won le win e na do bo na mo tembo ma kwero ti o didi kan e o eyan je we ton diji eyan je we ton diji avo ti o vo ene ti yan e su po taun e na ize ba e kura ti o na sin mo gwe e ro fo e na do ya mi sa e ro fo a che de vo kura wa tin bo nda to re no e ko avo ro fo me nda e no do avo fo me nda na te ka su po so mo lo ti o didi kan da e ho ho mo ga mo ne ene wa zombo mi yi ye me we le do ho safi mi na ton jire no imo gbo ton so in turun lo ho safi ai gon fi erin pere we e do ho e safi onu kan ti do nu e no imo gbo ton
1: me ti re ne mi ga fun bu
0: e fo ganji
1: ba zan ya tan
0: do po de ji
1: mi ma de u de de a
0: mi de u
1: mo to pe nu ma o mi lo ganji n do gbe n toro mi tore da zan ya tan
0: e yo boku abo
1: o
0: ene hun no imo gbo ton mi atun ji podon si ene do ho e safi mo je mi yi me ho nu yen to do po mi da sun dominica ko eta ton e ko debuwa e ko wa zoro avocat fun de quintin ho ho mi yo so na prada ye bo gbe ton da ho me do pra ko fi me ho da sun ko abo
1: no so me je me ko abo
0: ya ka de gbe nu mi
1: no ganji
0: yo ganji a
1: me de ku je a
0: e yo e na chenu de suno boku abodo kodo nu weke ten faten de ton molo janu wa fite gbe amon fon gbe meton we a foto mo so gbe ka mi mo a
1: e gbe jin wa tin tame
0: e den e na chenu ko eta to ko ya mi da ko dos da su yin dominica ko eta to din e so we de bu wa do alo fin e din e yo kon e do me de jin a jode bo dai ho ho e no de tio bo le no de tio gbe atun ga e nu din e di e de din e re su ko yi e ne we ye we no gan e do kandie ye we no ga kle fe le ho ze gbe doji lo dile ti o didi o e do ade da po ma kwesi san pede ne we ka mo gbe mi ra ho dominico da so yin
1: mi ku ke
0: o
1: mi ku do azo mi ton ke gbe ton bo kle fe le ho e yin do an si o mo na na don de no mo on de ka ko jo pon lo ti o ye me fi o o député Sado ndido eko
0: demenu Sado Nazaire
1: eh Sado Nazaire
0: o je ko nrin de basakon
1: ne ye voté kakawaton egbia
0: mhm
1: ye voté loi ne kakawaton egbia
0: ani to e ma ka voté loi ne a
1: o mero poro poere o biglo che me on blo mhm eh do député do posin to ku di an era da la po me wo po bo di tio me so agbon de so agbon de kere ko di tio ni e le suno sin kwele na ton donc e ne le bi pon e de bo ko e ne yi de me nu le sin agba sa bo ye voté kakawaton egbia o kere ku no tu e me fi e do plo ye kyo kwa ye ni so yi si metye po mbo yi di go e ton don jan fon zin bo ye rense yene yon ba donk diye wuli yon men ro kuro kuro a lo e ton soro tanu ede mbo ro ede gon o ti yo kuda yi yo o monde non de a ti yo kuda yi yo o mele do mele we no do nduru ke wa na me ti o kule kaka nu so aton
0: mele do mele no ke du hanu me ti o du ku we nu so aton
1: nu so aton
0: mhm
1: bo e no do ndu e gbe dion mele do mele we no aji jai mo fe gume kona me inu wa ele donc Hoenen de o mo se yen ti wa o
0: dagbe
1: o dagbe bo ye do na fon de o bo na le vo ko do de o bo to vi to si bien ase
0: eh oh that's in Dominica
1: oui
0: Clefele ko do ko mo ko ton o iglesia kun catholica sin ye ko no gan we mi ka mo lo je le ye lo ina kinken nu pe le ro ti o di u pe le ro ami sa ko le me do as e ti o re ami sa din o era ha ye ko deji bo ina sa di kle wono mo a eno ze nu jora de ifine bo yo lo je le ina jo akwe dai ma se dai ma bi o ami sa nu ma bi o fifa nu me ku esin rin don devu le ti bo nu aso wa ide do ye ko me on eno lo ya do si do e lo kinken bo ti o ru me ti bo wa ro ko do wa yi
1: o de je ya so moro kwa ko bo de lo ton si donc don je na wozi
0: don je na wozi
1: don je na wozi bo me ko le bi na je nu soji o nu ene on ka in de bo be wa in do je le mai do o ne no yoro nu oro o gbe to si nu juro juro we a
0: nu juro me gbe to ton
1: gbe to ton e ni o mi he mi u do do me le mi he o mi a mi a do se nu mi de si lo nle yin dojin le ti oku bo gwe na le aje o tagbaji buna je onukun me blojinu o de o ne imo a yen fi di on gbe be
0: eh
1: o yen on gbe nu fi ti le si gbe wenu ti di
0: o e lo gbe gbe wenu ti bo iku o so imo a me
1: o yeke yeke yeke gbo me
0: aku aku wa be
1: nku a
0: aku aku bi ye be
1: pere pon me ku oku bi gbere a me do mo hun e do la roko
0: e do agbe din e ka se do mo go o e le o ti a kana bloye
1: eh amo nu bara bara je kon gbere ame dozu
0: nu bara bara je je fere o yi aye me
1: yi ame
0: ku to do la to hwe me ya ho do china
1: e o to ho le do o e lo ta mo no tinu mi e ta no tinu mi o na de kre o tout a l'heure je le me ku kun ku
0: eyon bo no te fine we mai no yogon
1: eyon
0: no e mo gboton
2: so
0: mi dere de sin sin me ade mi dere gbon sa ti ofo nu bele na ka mo hore do lo ji ade da ko nu ti o didi do bene to mi to me ti o ga ku dire we ku iba fo ran mi ti a ka o si ku do ran ba fo wa ran sa yi
2: le unwe
0: ah e lo ble unwe
2: o ndo gbe ntoro mi to le bi bo nu lo diyan ero jije so ku ya lo nu yen ka mo do ku ni ro we ndo mais des cas forcés mais des amis à cause de manger sans les voir d'imbro les mêmes même ton coup mais en digon
0: c'est ainsi où est-il aidé
2: eh oh à cause de pour le mec au goût de nous nous amis des amis à cause de nous et y en a bleu d'un ouin do et n'a rien sans les voir ben à des tacos mais nous dormi d'un l'eau mais des mazes pour le comme ton goût de l'or non tu es quoi les voir d'igon toi tu es quoi les voir d'igon et mais des sous non les voir de syndrome tu es eh no bodo su su ho e yi me de sin to sin antema san bi de yo anu e je a e bloka ka bo zile de me e bloka ka bo wale agbon iru me wo wero wi lo wa eno yi me de lesin o to sin antema din bo ina zan kwe be kan ai do apo be na yan lo hon to wa e do kwe ton blo de yen po we po agbon iru mi wo ma je fini a lo uvene leo ewe no do khe wawe ba andi chiope bu aponu a ho anasa ho kakabo tatu inate ema ka bezene wenu meo ka do gbeyo nwenye no do weno wenu meo ka do gbeyo adu a ho do tatu mebe nwa enye do kono ton wo dozu nye jiro do eni gbo nan gbu o meo do pe boni ni ndu ni chemeni ni eku hun ho gba edo to eno kwa khe bodi bo no khoni fo e besoin la to sin jia eno do sin ji de kabo e o ayi ayi antema ni on amo camera bon fi bi decoration me do nduero kaka ho do do me ho de amo
0: ene le obi o me a
2: ete e ma do nse a me mo me mo wa me
0: ala sava de sa amo me do don yi
2: ayi me ro kho me don yi o
0: me ku ma hu me a
2: o ere mi mo ro don mi lo me la ro mu mo ro de bo o ekran plasma ene gbo fi bi n za lo do pa bo pon ka ga nda ho enyi egbe eno ti aba ho ku ela mo plasma de a ekran plasma ho kamia o gazon ver ho ka kamia do me ku ma bi o gazon ver ni eh bo unwe amon me di ogon gulo na blo we zon ba hon wa jijayin bo di chio wa ili yo amon ino wano fosa kakakakaka ba ino da hoswe nyondu zeni bo siyanyi
0: hello
2: we ma beze te u beze nwe nile debwa metu eku hon agmoro ututu yo sa edo gogo nyondu we no yukona na suton ado ene ama igwe mele voto mo yukona ya ao blo o apre ene gudo o kwele su akana wase uve won yin edo poro ton wa gbon ro tutu esan ton ton ku no che ku asuje ton ku asuje no ku
0: o ton we
2: para ku fie lodin ka de boyi dibi bo le agbon yin ku asuje ton ku ka pe ugbon eje mi blo
0: o din we din on din we din on din we din mi ara gbon ho ame mi lo ran blo gbon de ga mi amo plasma yan me
2: do we ninu won yen fo un gbe plasma on we akweton da siji na blo ama akweton ma da siji na blo wa yen na yin akwe de body chair de na do me do na kwe ba kwe de dai ni yen bu na le na le ho kwe gono do ko chi me mana le aza bo e ko ilu na je n kle mama nduji ma ma tun we ne o fi na ma tun we na mi ya
0: me me ndo mi ton je zon bo e no ga do mo ra ho do we
2: a ah me na do nche we do me e yen te do wa lo do pofo e do ni yen ton do no vivi yen de bu ne ndo nwe ne
0: mo le de pon mi ga ti onu mi mo si wonu wa mi mo ha wonu wa e be go pe vi o we da saben bo ko fo
2: bo yi convocation mi do tribunal bo maibo e o yi convoca ma yen ni o si wun ya wa no ku me no ye e na na ha ba ha na pe e ndo fi onu blo ndudu ndudu en nda bo ajan wa ko din a ke a yi lo mi bo na danu e kanji pa na be bo ti no ndo ndudu o ni bare ni supo a me a ha na supo a ha na supo yo no do nupo e wa indo ete njo andu anniversaire chedi abi njo andu o anniversaire de mariage nwe ne la wajije nwe nbo e chulo menu sinu bo ndo chulo lo da san ton ayi lowo na wa kwedewu na so nche kanji ngensi na ha wewe mea do nwe ne chulo menu en bo ndo asan ton o chio e do nwo chio we
0: e wa tin awe
2: e wa tiji mene do e de when I design but I make one how we we wendo I don't men doctor de no don asan gege a fo wa asan nkan ton we go atan go amodo de na na ito yen na ton do jiro jija e bo da do chogo to me anu wa gbon che pe o e we na blo do me ku ko asan aliji nka modo le nu mi so do mo bo ma no pon do mi u bo mi to do mi we ni we do mi si de we do me ku ko asan aliji o ete meni on kabadi de te agbon ni te ka o tuton be blo ni on epon mi lo te nda ko hui un wa le hui un we ni won e je che jondo na blo e ma pla mi ko igbe fide ni eh constitution a soro te ni gbogbo briki ko in komesi ko mo pa ni edin ape wa bonu to e ka ja idin yo a exam ni yo mo pa bo le do akodo ni e jero do agbo do akodo ho to bo ben gbogbo si ho ha ya me na po te ni ohu ma ma ko to na anya we
0: ere agbo odo ahodo ho to bo go ho ha me na po te ho me mo a kwe to na ya me da da so yin
1: no no fi
0: a lo fi na yi di on akade lo di ho na e kle fe le ho so di mo do yo e na nan de do bi neto mi to me fi a do te to ndo mo se de bu no e pa lo to ye me fi yo de me le we no no vote ne wa e no vote na wa ti bo e no zirato gango me no ipi de me no gege tin bo e ka do ti o rente edo ti o rente ma gumi ton ene o gbeto gege me bo ti o ku wo lo ina ina jonu ye aya gbo ho me to tari gbe don o to fo ri gbe don di to tenti don di yon amodo jile o to o tenti lo gbo kikon agbo be fi mo nkun je ho ro ni de me ti o ku o to na do azabaro po me ri do adu de me dandan na bi de na yi asan hun na no fina bo hun a ho ja yo ilo de ya kwetun ofo ero mo boye akwe ba to gba meti yo kle fe le ko ko ne so na je to garan si to me boye an do ko le de wa da da su yin
1: e wa zon bon don we je nu kon do ye de me don je nu wo zin ye ran lo bo fote ya
0: hm
1: sa do
0: ko do fi kaka
1: ko do ro fi kaka
0: 54
1: député we bo do assembly to bo do kaka be ton la ye vote ya kereku e voté bon ye pondo militaire we bo singidi no nu fi gagaka ye udoro medon ye me ministre le medon je me souviens bien ndo flifli di soro onwe no joro ko gbonu gbe ni gbe o e fa yewudoro je yen gba bo agolebli donc
0: je agolebli
1: donc onu barabara po won e bo ewe zombo ndo je nu kon do ni mi de suno le megbeto e lo ve mo le mi de suno mi mi decide o ndiro me a hosuna do sen we po won mi na do sen nu mi dia ewe zombo ndo nyen ko do me ndo bo le vodo bo nga ma do gbede ya de mblo emission e lo do frase gbe me fi bo ku gbe en le vodo
0: ele vodo bo do ite
1: n ku asa tan tan go gbe oye ni di mi e ni ma so mi do mo go gbede o
0: oh ene do ade yo
1: jo ko jo mejo me
0: ngo mo po we
1: yesu
3: jiro me e bo blo nu me
1: ngo yesu mo po amo frase gbede do respecte ite
0: to
1: jeni
0: do pe mo respecte quoi
1: la décision des morts
0: oh mort
1: o gbe to ku a ma ndo nu ero jen le gbe po na fo yin video ni no tantin nu perio nozo bondo gbe to kun ku gbere o ayi
0: aya la grace mo ku to me don do hon hon dia
1: e o a wi me ku wo e so wi do la grace me o
0: ku to zo ro hon ave
1: wi me ku bo e so wi do la grace me o wa ton ya kuzi
0: eh
1: akoko ise na we o
0: eh
1: ai je don mo run la glace bla we ro gadi o ye na bo porora
3: bo ka mo ho
1: bo na ho ka ka bo la glace bi atan we akupoku akutoku o ta yi ko ina la
3: icho ya to be gba o mi se ni be e ra ma tre bi apa sa to so bo
1: o gbe to kuro to me fi
0: eh
1: bo ro gba wow ese ko yi vo vo eni ma di mi de mi o a se moto me fi aye
0: da ho ho wa be
1: da ho ho wa ma nu yo yo ko do ni
0: e ma di mi do gba me bo
1: wow
0: ba se me ro do a
1: ba tan me ro do di de di da bo e ton bon bo so yi di do to me fi
0: da da so yin
1: eh
0: oho nu kan bi o ni nu ho e nu ho ya do di mi no pra ko fi di mo wa ja yi di mo mi a nu bi a mi a so nu ganji mi a so nu ganji ya so ton ganji ma so ton ganji ma blo lebi ganji bo to bo to ba si bo ya gba konu ya do ko le ti mo pigbe diyan
1: e o e ba gbe
0: file si ho ro fun are bo gbe ya ka bi
1: o file si ho ro pon de a ye ni
0: to le bi do ganji me yen tun ye ganji me do ko yo mi sande din o fi di me
1: eh
0: me ne di ah do ko yo mi sande din
1: eyan
0: do ko yo mi mu wa ti me din sande din
1: bo do pa ba ja o a kan baba bi be ne ko yu ko ho
0: yu ko ho
1: ah nu bo e
0: me ne di asuto to yi ganji
1: a tun ya
0: me do ho ro
1: eh
0: eh
1: e ne
0: but you know where I could
1: be. Eh, do hon hon be dodo yen wo do gbe wonu ti eh. E do hon hon.
0: Ya ba we nu e hun.
1: Wi do po.
0: Ya ba we nu e ya ba
1: we. Oh, do me jo me. Ko to ko do en ni me.
0: Ko fi di on.
1: Eh.
0: Ko ko sa di mi are ko yogbe.
1: Mi a yi ko yogbe bo.
0: Ba mi are bodo ho ene de wu.
1: La de so la bi ton we.
0: Mi a do ho de wu. So la bi o nanu. We nu a ko nanu mo nu gan di don. Be a do ba se o bo e clan kun fi bi.
1: Eh ele gba nu wa.
3: Ekra la ole be.
1: Do mu mejo mejo ko do.
0: A gbe ti si gbe wenu e.
1: O do su mejo me. Onu kun ton lo e do nu e ro mi anyan gan do yo.
3: Afatan de ji.
1: Afatan ma de ji ande kala lo ton me.
0: Jo vile do mi so mu kan di ba ni.
1: O me le ba so. Mu gbe do ye ma wa go wa me.
0: E si di we ko e.
1: Amo ye ni so mi do do me me ma yi si me gbe de o.
0: Ai. Do e si me na do ponu me.
1: E a do ponu e.
0: Akutoku.
1: Akutoku.
0: Aleku
1: poku.
3: E bla ton e.
1: E bla ton. Fui do pono.
3: Koi. Kwa sa kwa mra wu meri
1: e. E se kena yi we gondon.
0: E ti no. Bo yesu kwen du meton e ren a fonu.
1: Uye ki. Tosu. Nno do kaka mno do nou fi. Ti le do. Nja yi ba. Nwen yesu po. De ntun ele. Nko ti mena ye. Ye do na yi renu si jono. Ako lesin jono yi do na yi nu mi onu e ka do mi de din ele o emi ma de sin na do nu yi a apoko apogbon ye o yi apoko
0: e so mo tin lo kenu la bon me ame
1: ne ga
0: ri e ko afi se ni bele ja ko e lo pe e kun pe o ma gona mi san fo ye fe pe ya
1: a ba do kuru ku yi san o san ile ya
0: e ko afi se ri
1: ngo nu e do pe ni do afi kuru ku yi si aso san ile
0: ah
1: o jo ko ina do ni de ro fle ya
0: Yesu foto do won do le lo mo iko do
1: ye Yesu foso Yesu foto le do sinji me ku vitole yi ro don
0: ye yi do agbon e
1: ye ya mo ye wa no dagbo mi ton we po bo lo fiele o ye won de ogbere a ye de su e ka sorote we po bo yi o do ni mejo me jo ko do ndo nwe ro o o yare tin bo ai mo gbe ton ro gbe we ni ton mo we ma era bla unwe visu nu we je ka do visu nu we re indo ye ba po ya indo ye ro klo klo ya bo e me bi do vi visu nu do po tin bo vi e ye ton no ha ya gon e ye o vi o no wa ya ko no do mi e ro e indo gbegbe na ku mi ma na mi bo ndu wa nu emi na da fi o mede na du de ya
0: e do ta mun ye wore gbe
1: e ku enu ero gbe ona do mo nu fi le gbe no fe ti ayi won ni gbegbe na ku le o e do won vi le bi bo wa be le fo ko do nu ye bo ye fe ti do jin le da fe ko ere ni ho e me no do vi ton si vi e mo no gan ko ton ha se ho e e we ze gbe ton ba gbe ton le bo e ba se o de vo bo fo bloro ni be yi pe gudo to ene de do popo ipo be yi pe o san o meon ayi won pe ton so fun bo gada gada ye wa bo sin gidi no fun bo ye so ya yi mogi ya ma ken di mena ye e ma yi moga bo didi sa sa pe bo e do ba si gbon fi bi gbelelelelelele sana bo ayi na ho bo gai na ho ho bo ya do ye na so me yi bo ji uri ya
0: e do ji ye
1: ji ro ti jale kaka bo e sinu bo ba si o ba si de e ma pe o bo ze ba si de ya e ro vun yi a mo se ze le do si zon
0: na we da ke bo so si ya ba
1: e na pa ta we nu e da nu bo le yo
0: eh
1: a do nu a do
0: tout
1: e veje o
0: ah
1: e veje o mon ko
0: ren o bi ran ya
1: e ren o go ye be wo do ba se ba ko me bo do ere ha fa le o
0: eh
1: a da lo e me on go yan na go we
0: igba
1: ma o yen so mo
0: eh di o e se
1: o fi pe bi e no do ho na
0: eh
1: fi o wa yoro to no le bo lo mi ga yin ro nu e gan maran do nu o jije a fi pe bi o se ndudu we mele bi lu je de veton a han ye ton de kagba bo mi no do je ku vito matin
0: e ya la grâce mère
1: e la grâce mère gadi
0: to lo han so bon
1: e do han de sou donc mi ni manu do ku vito ku we ku pombo yo si se de l'air dans mon bel on remit les midi mais les poumons est faux à guillemets est faux mais nous et qu'à dire mais dit goudou elle est là il fait d'une dans nos vies il est là nous et une reine ou ton et bloc bien oui n'a coupé à d'autres les y est au soleil du bord d'ado d'un arbre confité nous n'a si n'a mis
0: et on et n'a oui that's when Dominique comme il est noyé mon bouton comme on a de cambio de o dai ho ti o nu ku me so mo agbe to ko ho wa supo din kakabo to yin do je do ko nu ti o didi emi de ko wa zumbo o abara ku je so lo se po nko ilu flame bo me ho so mo do nko do do fi so lo jile e kuno mo ti o gbalo ale to ale to dai o enu mo ti o gba ale to wa enu mo ti o gba ale to wa ti o wenu ku bo ni so gba bo bo dai ho ho lo gba de ka de ya ene o da do fi din e bazame no blame do no di dai ti yon si donu ti o wa sonbo ti o kuku wa supo so mo wa ti je mo wa supo so mo wa no imo boton
4: e yo mi kudo ko ndo gun papa ta ndo ni kudo aso o on yi me rode ya amo wenu ndo ko iten we ko tanton ni le do o ye no mo ti o gba re do ale pa devo ti o ka ku o ti o ku o eno ko mi de bi pe do ko me be ndo e ma tan o bo tomi to non blu ndi beno kavon kija beno blanu ti me beno sinko beno sindalo nu mi mebi
2: eno sindalo etiro ntun deme wa me me kuku chaque fois le eno sikandalo mi bo eno wo mi bo me bino no ko me ba eno ko me do ko sa su duri opo vule mi no ton wa ba wa mo mama le eno zi azan mo no sindoko azan de te mane be no sindoko bueno hablo o atia yo a kisi de sirige bueno blo masito bo bo mi no lo ko me be no wa masine bo be no asan mi be no mi no fine bo mi no lo ko me be no nduru na mi we kaka oje won we kwene no ko nze chia de no mogwa eno do for mall na bo eno ze
0: for mall wa zan bi de to fi o ma kra zin kuro wa mi
2: vu eno ze ventilateur te to ene no zero me kon bo e bla san ton po won eno so idi bo akara mo ho me no di avonyo ngba do popo yon leto be no ko kun je de me bo no blo ho me do pon be no ko do bo eno ze di me na bo won we so me so idi do toloro woni nu mi de na to ma ho me mi de no de no se fun egbe an se be no do me le we blo me le o sin gba me ni ze le o e we blo me le sin gba bo do to ti mi ni nge na ha me gege ton hu we de nu do yin we do ji eno blo gba de da ri pa gba de ka de be no ibuti kini mu no yo ho wa me ku yo eno izo gba ton e egbe din o o gba mo me ni ze iran to lo ena khode ro mauni blobo no mini sanu ajo abi egba lo po asotan
0: lo gba tan lo fine
2: bo blo gba tan lo fine
0: pe te mo ga ku wale mo ga ho aye
2: mi lo mi ko mo fi enu be sin sin
0: mo dan
2: e kana bu mu wene ni o mi de su efun bodo je to konwe dai o mero po kule o enu nu mo no khenhun enu khen aye kha bo ve sisi no supo egbe din ku o so wa ti nde do hun a mele ku bo eni o ko mi nani eye oku aye ko mi nani mo no je ke oku olo wa bi o modern me modernize oku olo wa e wa bi o model igbi ton me bo nde so inu wala wala nde ka so yege a ete abase wu dia bi pe bi aye account mo ti o gba wa in account sun ka bo abase wa ifun ba yo po le na kun ku to ba je ni ko
0: o gba wa do ho ari a pe e o me ku o fi gba bi account sun na mi e pon ku to me
2: e o me le eh bo we sun e fi pe bi no ka
0: mo ni pon ti o nu ku
2: me da ye kuno glai chi okan etedo en kare buru mondo e mule biwe dio amo ai khai do ho cheme yo nu ni bidio ai khai do ho to me ni ma dio o mama no ai khai to dio nu na wa we do mu kon do ko na bi de be pe toron do bu chobo no ku aka do ko na bi an do be nu wa nu a wa o ama wa lo wo se kweto e bodo ni devo devo le gbe mi san do o gan e na honwe ba manasi wonu agana wa manapo example lo mi we don dey jin ko blo kwe tewe modin bo beta che group che unun beleton ewe yo podo podo mrele ah le grandma mi ton bo chauru ah le mina ino gude mi ton nda ni dem grandma to ja no to sino ya bi to sino so fri ganjia pero de temi ton sino ene on e ple emi ton podo mi me vi vule ko bi po mi ro ni o bedo ji fi emi de gbeje o ni emi ku onu e na wa do yo emi ton o ni e ma wa bo ni de su dude de me a bo mu emi ku bo jai hun mero pe wa ni o de bi odo ko yin de ben ku ku bo no e o ko ne ho bere te ho jo ho edo meji le we ne ona blo mi ka de tin bo na blo gbele ge bo pe ta in ton na ino ku de mi de mo ndo ho jo ho ya ji a eh la me ho ire bo kamere no blo mo aji bara no e jume me wa bi a eji ngbo mi mi to mo to sra do sin fi bo go sin fi bo mi cha uru a fo ew e gen ba ti ton
0: e do pe de
2: e do pe nya ho vi e wa ton bi ko we pe pe pe be re kan e do kan vo e mi na do be to kan vo bo blata ni bo so ni kan ji lemi no mo me kuku le be do kan bo yin mi ka vi de mi nro ro po bo ku emi na ku be na do kan bo no mi aji pe mi na do re bo nu era do e de swedo be bro bi be we do be swedo mo to be ti jo mi kon bo mo e ya mi sa e bi o me ro pe mi sa ni bo mi ya mi sa 9 bo ton 11 we mi te ton be bro e catholic e bro si do po nu bi po ba do echi do meno saido meno pla kan le do amisa ho melewe
0: menji pontole
2: e blonu bi bo amisa o mo be ji kan bo e vivi be gbe ndo bo mi mo moto sre do mi mo basi de to e e blo se gbo mo mo bo mama chicho me photo ton la lo nu vivu le bi to avovo o meye ya le to avovo me bo na we ne wa mo to bo fanfa lo mi ku to bo gangan bo mi ku to bo kaka kaka bo mi ai chijan bo na we ne yi mi ko wa ho don de we do me bi mi bo yen le bo si e do e pe tiyan nu e mi le e un mo nu re fine ni stop ya pere pere emi ku si du alo mi an da lo me amo mi ku so zan tro lo ina re na gba go lo so mi do to me
5: ofo
2: mi eni ko nu to we le mi mo di eh bo me lo mi ku mo epo mi ku so mo epo pon bo me lele bi wa eni pon mo to lele eni e ku o mi ka ku di mo nu lele wa mi na mo di aji e lo e blo nu mi ti yo mi na ku bo nu vivu vivu de na mama do apa won ite pon bo mo gba o e ma te ko mo gu kan lo o e so mi so i dodo bene gbe nu bo pa tanye kaka nka le apon yo e mo photo ton bo mo nu bi bo mo vivu ton le bo mo vivu ton le bi bo bi hade
5: bo do kan vo
2: bo do kan
5: ba e ga se kan vo a wo yo se de gbe ni
2: eh bo do ti ton ni kanji nu mo nkan ton le
5: ara ko di won fe meti dede a
2: fide
5: yo se ne gbe re
2: nu mo nkan ton le o me mi ton le na ma do mo o pare mo yen ton e tede nu mo nkan ton jibodo a lo e ka do ejule mi bo nu vi emi ton le vivu emi ton le bina pe bo utu me vi le mo so ya so me yi bo mi na du me do mi na du ko pe ko mo ni ton ni nu emi emi do ko de bo na do ni mi bo ni ra e obodo ko ni yen bo be ro pere pa sa ni jena wa me bi ba nton bo ba o ba ko ba samon ko ton wa mi me bi sonu e pla fi mi ton le asu mi ton le o mere le pa si po mi me bi wa ton che po no che po vi o we do o we do
5: asi na bi
2: ton che da si we pon gbe ton me no che ka da si we pon ton che gba vo no che fi tene go ren gayin bo me bi lo po te ku de me lo wa
5: asi ton le to mi ton ya
2: e o amadu ka me ni amene ma du to ni bo mi me nele bi ple podo me asumi tele ya bi asimi tele amado pata ko supo a uwe ne nu mi ro ko ne do de do me che ku de ro ko wire poblo we uwe ne nu mi ro ko ne do e ti on mi ro mi bo nu ne on e blo ko te mo chuma no che wa ku e ko do vivu no che ko do vivu gba e ko ro po uwe chobo la ro ko te bi amo na bi ko le je je a bo vivu nele bi ku wa bo mi yi camera bo yi nu bi bo to basu era ni wako de akona lu nwe ni wede po mi wako bo ewo iwa bo blonu mi bero ene e vivi nwe mi dimo e blo elele bi gbe mi mo ro pe ho nwe mi ton din aho emi ku o e si hu mo e ka si le depo amo emi to ede mewe mi bu
5: e do baba mi blo boyon kanji den o na ita ta swing gan ma kan bi edo mi jile bo nu dai ho ho o ti o ka ku o nekono fo yesu legben o visu visu enele nekono zakwe yegben visu enele nekono zakwe yegben na bi kon na ho dai ho dai nu tin on akwe nu na tin yo pon mi de ne na ho dasu
2: o ni vi me kule o yo ranze 300 mil na visu
5: din on na me
2: eh so se 300 mil na visu di me de le wa de wiyan sin me bo de mo iran so ida ipo mo ro de mo e no me eh pero di do nu e don de bondo o renu sin yesu o ndo mi da e do yin le renu sin yesu
5: eh renu sin yesu e kan for the sword na bi mo kan jo
2: o ndo mi da e do yin le renu sin yesu o e kun demander même 30
3: 000 e ba wo cha igba nu ya
2: eh e demander 30 000 la donc ngo nu mi lo nu ene joro we ne nu me bi e no kisi alodo bo e no blo be no jato bo ko ene fo e no di ke na mede me le ton na bi le e me le e no di ke no mede ro ko ko we nu wa me bi e no kisi alodo bo e no di me bo ko ene no fo e gbe din we tagba ene wa tin oyen no te wa gan te ro ko gbonu bon plebo mi ya gore ji oh anterma bo no ti wa ko e bo pon mi kaka bo do mi do he nya ono e e ro nu si ro mo jo mo abo kuma wu me ame mi de
1: achodo na kudime ite me kuwo ile apo so ni alo pade bo no ero mo ku na wo me dandan
5: fi esin go ayo tin na go asan wo je on duro do me
1: ah
5: ero do si bigbe o do da ku ron san gbe
1: o o gbo nu o weekend dey do fi do gbere ya me weekend fi do dey ya
5: wo je kon duro
1: ye na du bo revo du go bo ina de kun de na ene le bio no jo amo we zero jo amo mi ton mi ni toju pon
5: di on how did they get to din ji bi ko pe mo go e bi ko hun ni di bi toro na bi e fi su to e fi to yan le aso e ton le kan jobo and ti o to ikanji
1: a o ni ti o je go re e fi su de ma na mi din bo ngu wa e ma ka ji bo do mi a wa ti o je nu lo o
6: mi
1: e o
5: e ma ka ji wa ti o to nu
1: e ma ka ji lo wa ti o je nu
5: eh
1: e so bo ye o fi di on no do fa ma no do nya se ama zia mo ngu wa e ka we we ma
5: ma ka ji wa o
1: ma ka ji wa o do si e na ko yan ye re gbe ni gbe o nso mo ha aha ina koya ye de gbin gbe on so mo eyi do ma do flare ame me kuo ro fine tegbe sa mi ni no do mo tegbe me kuo e joko e ton do gbere a yen de ne fi ni on toje da paje
5: eh o no do po do do je me aya la glace ma ro on ri ama
1: o wo la joko ni do la la glace e fa we a la glace fa po won ni e ma fa ye to we ne
5: Eyo mi ai to ho abe mi ai to ho abe khoton to mi to mi ai to ho mai e me do to do mi lei 01 44 70 44 44 01 86 00 po khoton to mi to ti adi di ho do mi de le wa do si di mo ni kaka din bo e o wa ho ju agban e me asi ton na ko gbe e no e te pon e yo e ne pon mi de ne me e ka ko ton we bo le bi ko waye ton we ne amo ton we yo era ino me de gudo jo e khoto to mi to lo 45 oje yo ko abo to yo khoto to mi to
7: do ru e to suna jara
5: bo su jere bi
7: se pe nu kira
5: mhm
7: o do gbe ino ti ko ta ku to ti ko ta ku
5: mhm
7: be ni ku do ko e ko do ko bi to suna jara e yo na di me ti o ku di me to ru pe mu da ko di so hu mo a to suna jara Mete lo ba kun le du. O da go de kun to bu de di jo. Bu de edi mo le de no no ki se ga mo ndu e ka bo bo to. Me e ku ba no ba ki to e. Bu o da ni ki bo da ni ba da ba wa no zero. No e to ro do mi do e bi ja e ko ma so bi de mo bu. E ka ja ni bo no mo bu na so e pe de po ha. Na ho pa bu so so to du. Mo ma ko ko ni on de ti o ma go. Epo biyo na meti lo pe dey du baba na kubra na uzam milia zero we
5: bosu jeremy
7: bosu ba jabe
5: aduro me meto ku we di tro lo bolo ya za go lo ko le vonu o go ko le vonu ton no wi so ro so so ton di aba
7: ko ko jo akode je po le bo ko fi ri pere ya e so me ku ku e ka be jo de na black of ki ya e be jo ya e je na to che ko lo mo che ko lo ko ta ku lo re da be ku da yo mi me yo ko bi ya jo ko ri me bi jo ko me we e no ti wo yi ti o nwa bo iye mo me ti la di a fo da ti no nu ku ma ni me bi e so mi no e sa e bi o ni mo be e so da to no we ti o e no no problem ti o e che ni da pe ni a me ku o nwa wa we ai be to ku o nwa wa me si bo je e gbe je e so da to bo me ku ku ku ti o e no do a mi sa be no bi a mi sa gbo ke ba fo no to ri bo ni si a mi o e wo e ba e bi e ni o a
5: avo lo po di hun yan ni avo e do re bi e afojo avo wa
7: beto ku wa ogi che po ada la je a ko sunji braja wo su ka di bo a ri da ngale le nko ka ba fe se na le so wo gen yi e o e mi to si mo di o mo sa e ru ko da yo e so ho ho ya kan le ko e ni che se bo ko te ko le o mo wa e lo ro ko le a e lo ya tori pe so ru pe o me re me ka yo ro ko le a to su be jo be ma to kan do
5: e o na che nwe kan ka do hoton ko abo to e
8: wi alo
5: me che ga di
8: Gawis isu Michele.
5: Mhm.
8: Ayo me kuda yo me ko ko me tio me se da pagbe e.
5: Bulanson Muradi.
8: Bulanson Muradi.
5: Akwaze za wo ibu le mo.
8: Me very glass me da ya. Me pas si ni tile ba mi oblo. Mo ko gbe. Ko iko ba mi ko gbe ba mi no ke pas si ni tile fata.
5: Ku fire mo chai wewe yo kun kun ne let be well doesn't you no kun yo da yi bo no kun yo yo poko ko asu alu asi po we me in vi ran bi yo me ma mlo ma o mi kun yo ganji me e wa mi kure kure ganji a mi kun mi ma ngba notice ngba ha o to je sin gba ma ka yo me o pe ni ali sa bo yondo na e so mo igbedi yan tro mi to wa kanu e ku abo to konton
6: ni fon bon
5: ni fon ganji
6: da ma te benu
5: ah pastor
6: de benu de so
5: Mais le cabinet est un cabinet.
6: I don't know.
5: Ni me ton kwa mi o tuna mi na ta ko me o.
6: Eh,
5: o
6: de
5: me
6: ko
5: fi won pe un mo ile. Ah, hallo. Eh, wa san de ko abon
6: ton ambro
5: si. Ah, de te. Ah, vi vi mi de no mi. Oh. O ti ko. Ana me ana mi de le. Ana me ana ya gbe nu we me. Mm, era
6: be e o ti me gan wa yi.

0: En atenwe agbama te benwa atenwe izande koto tro mi tore do 45 ojo kwa bo mi do ganji
1: yo
0: to do e bena ho
1: mi do pe match e o san ko do da se e ro san ko mi era chen bo mi do ku do ko pa ko de mi ka ze wa ko o se se gun na nu yen be to so in do a yin ni to ko do ko lo la ti e wa so me de ni wa no ra ti bu ra de ran se ni meta
0: Ma gba patonu e asa so lo ko wa akojo to yo sen san mi.

0: Orlando ti o na pejo e pejo e na yan ni so to go ro fun di agbani na ko ijon e o depo ni ti e kan fi yo ka kon lo mo e jeji we agbani na di lo mo ta ko o e o lo ta ko o
1: ko gba ni mi a yi we se jin ran we se wo gudu to be da lo ni emi ni
0: eni do to do to eh mo ti o e kuo ma o we eh mo gi e de suwo do re gbe ko re ma se mi do mu fita me o e o cheto e e ka n cheto ka bi o so e wa e ti e pa ka bi o so e pa nu ko we mu e se do mu fita me o e ku na so pe se mi o e no do mo ne mi ai so mo jo mo do mo do no ko ya ji mi le do ko ne e ma mu e me bi o re gbe ko nu o eni na e yi do e ka gbe do ko re do mu se pase ke do gbe o e ja pe o blogo e me do me ko e na ku ko se e na do e da pe jo o do mo me we o ko wa do ba ti do we o gbe to ti ni mo ni no to ti o ko
1: e yo
0: o blo o blo kan ko we we pe le puro e ni o pe bi e we e si ki bo benzi bi o pe bi e we mo ku se me we jan
1: e da bo to lo bi to we wọ́n ẹ gbọ́ tó dín bọ̀ mí àsú tàná kó àbọ̀ mẹ́rin ló kàlá ṣẹ́gun ọjọ́ kó àbọ̀ tó yẹ.
2: mi fún kajẹ
1: mẹ jíkàdì.
2: àmọ́sù tọkùntọ́
1: adrien.
2: Ona ti kuku e no ti so kuku e yo eno ni po de ni dogo grete yo akode je won ife o do ko mi ko akode ni mi ga ta won mi so do e wea o ko de ni ga si ko re ni no ti ku yo grete yo ta ti mi tome ton kai ko e je yi bo meri yi kan pa o ri bo le la resi ro resi resi le je ko mo ti si ko ya o mo ti si se ti mi si le giro ko to Don't
1: ina chenu aku aso do ron de a ta suin dominique do jule ron po mewu me mi na don sin de suno e maze le han imbogo nu e do ine mbo vi ton e ga si si e din ya no ji e ko hun e le din e do formol ni yo e bi asan ton hun e so e di pon kereji e ye de e po yo si adu ago do go do ton e ka yin do e do pe ko nu tin bo e so ton bo du ago ton lo pe ko nu won ina on eku omi hemi a zero mogo ta mo ya yi
3: mo tegbe
1: nu e di bi do pe ko nu a han aku a zero mogo
3: e o
4: ya ze e ba je ni ya bela e wa se ni ajiji ni
1: a o e di bi pe ko nu o aku a kai mogo
3: e o la oh, o mejo me. Ma le cre ndo po nu. No te kuo. Me aton invitant.
1: Ko na bigadi.
3: 2009 a je dion no ko na bigadi.
1: So we am.
3: Donc, ye me wule bi e kuro 2009. Donc, e mi pli bo e do ko ka ganto ni fi bo je ko to nu bo je no bi je gon plein bo. Fie no boku o mi no flen bo do we nu mi de bo e do kaka e ro yen le ye na so avo ndo mi de yen zin me apan avo ti le me din o me kuku ti avo ro po ge we na mo e ka so yen le su e gbo lo a si ti we gbo nu mi bo ro yen le nu na le le ka ti e me kun yo o
1: ho lo ho be kuku si avo de a
3: no ho a me na yon mi le e ko tun mi no ho a gen duo ma do
1: e won nu ziza me le ton
3: e ni na te ndi ru fle an o en gbe o ono bi je me ra ton menu mi o po me je ne gbe je po o yo a je po nyo de dogbon a bo ase avo bo do takiwo yi bo so anami